Гэта быў гурт да маёй добра вядомай Navi Band. Ён часта ў нас выступае на хвалях беларускага радіо Рація. Нашыя гадзіннікі паказваюць 8 хвілін з паловаю на 7 гадзіну ў Польшчы, на 8 ў Беларусі. Сённяшняя раніца з Раціяй пачнецца пачалася ўжо, як вядома, навінамі, календаром, але будзем гаварыць цягам першай гадзіны як пра эканоміку, а палове гадзіны ў нас заўсёды эканамічныя навіны, так і пра палітыку, міжнародную палітыку, у якой розныя тэндэнцыі, часам цікавыя, часта вельмі цікавыя, не заўсёды яны добрыя. Будзем таксама гаварыць пра нашыя мясцовыя справы, але тут звязаныя з беларуска-польскім памежжам, але гэта крышку пазней.

0: партия становится все больше и больше радикальной. Оговорка идет про усход страны, то особливо радикальные групповки альтернативы для Германии, и они находятся именно на усходе. Там есть серьезная разница. Те подразделения альтернативы в Западной Германии, но они больше мирные. Те, кто сейчас на усходе працует, у них есть реальный шанс. То бок альтернатива для Германии идет у Саксонии-Анхальт по поводу опошнего питания 42%. 42% у ЕЕ и стабильные выники. То, что они на этих выборах пераможуць, гэта відавочна, там цуд павінен адбыцца, каб яны не перамаглі. Але яны стануць наймацнейшай партыяй, і пытанне будзе хутчэй у тым, ці атрымаецца ў іх сфармаваць урад у рэшце-рэшт, ці захоча хтосьці з астатніх партый, хто ўвогуле патрапіць у Ландтаг, іх з тых, хто патрапіць, ці пажадае хтосьці пайсці з імі коаліцыю. Пакуль так не выглядае.
1: І, як каже даследчык, гэта адно з найбольшых палітычных пытанняў, якія зараз вырашаюцца ў розных краінах. Еўрапейская сацыялогія паказвае, што партыі з ультраправай пазіцыяй падтрымліваюць амаль чвэрць еўрапейскіх выбаршчыкаў.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 годин.
3: Колькасць загінулых ад землятрусаў у Венесуэле перавысіла 1450 чалавек. У гістарычным будынку ў цэнтры Менску адбыўся моцны пажар. У Беластоку разважалі аб спадчыне мастака Уладзіміра Наумюка.
2: У студіі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэле, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3000. Прапаўшымі без звестак лічыцца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня ля ўзбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала за інтэрвалам менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 300 афтэршокаў. Беларускі дыктатар з Расіі, дзе два дні праводзіў перамовы з Владзімірам Пуціным, накіраваўся ў Кітай. Як паведаміла яго прэс-служба, у Пекін Лукашэнка прыбыў 28 чэрвеня, а раніцай 29 чэрвеня правёў сустрэчу з Сі Цзіньпінам. Цяперашнія кітайска-беларускія дачыненні перажываюць гістарычны пік, працытавала прэсавая служба словы кітайскага лідара. Беларускі дыктатар адзначыў, што вельмі цэніць станоўчую ацэнку Сі Цзіньпінам беларуска-кітайскіх узаемадачыненняў. Гэта тое, пра што мы з вамі гаварылі, і, можа быць, у нейкай ступені марылі перад гэтай глабальнай супрацай паміж Беларусю і Кітайскай народнай рэспублікай, сказаў Лукашэнка. Увечары 28 чэрвеня у цэнтры Менску загарыўся шасціпавярховы жылы дом на скрыжаванні вуліц Карла Маркса і Леніна. Больш за 5 гадзін пажарнікі намагаліся згасіць пажар на гістарычным будынку, які пабудавалі ў 1953 годзе у ходзе пасляваеннага аднаўлення цэнтра гораду. У відэа, якія меншукі выкладвалі ў соцсетках, можна заўважыць, што гарэў дах дому. Пара пацярпелых ад агню не паведамляецца. Зараз на першым паверсе будынку размяшчаюцца розныя офісы і грамадскія арганізацыі, сярод якіх найбольш вядомае беларускае таварыства Чырвонага крыжу. Прычыны пажары пакуль высвятляюцца. Да мясцовых тэм. У Беластоку 28 чэрвеня адбылася аўтарская сустрэча, прысвечаная кнізе Владзіміра Наумюка «За ним пшымовім жэзьбы», якую напісала унучка мастака Ганна Наумюк-Якуц. Мерапрыемства было прымеркавана да праваслаўнага свята Відаўдан і прайшло пры парафіі святога апостала Яна Багаслова. Аўтар адзначыла, што гэтая нагода стала добрай падставай для сустрэчы вакол тэмы памяці, мастацтва і спадчыны.
4: Ад пачатку бардзо хцем, жэбы промоцыя, спатканне аўтарскі адбылося тутай дому парафіяна, парафіі Святого Яна Талога. Тутай на цэлы дзень мешкам, тутай мой бацюшка. То ёсцьмы разам з цэлай родзінай і хцем з нашай спалучнасцю такой з найбліжшымі нам людзьмі паразмавіць, апавядзець тую гісторыю.
3: Святар парафіі, отец Марек Вауранюк, падкрэсліў важнасць такіх культурных сустрэч для мясцовай супольнасці.
5: Думка пра напісанне гэтай кніжкі, она нарадзілася якраз на юбілей 90-го дня жыцця главнага багатыра. Ён не толькі рабіў у дзерве свае работы, якія прадстаўляюць разныя багатыроў з жызні, но таксама з Біблії і святых.
3: Кнігу «Владзіміра Наумюка. За ним пшымовім жэзьбы» можна набыць непасрэдна ў парафіі святога апостала Яна Багаслова ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Чарговы гарачы дзень у беларуска-польскім памежжы не толькі зрэшты ў нашым рэгіёне, а і шырэй, бадай, у цэлай Еўропі. А ў нас тэрмометры ў дзень будуць паказваць 33 градусы ў Беластоку, 35 у Гародні, 38 у Берасці. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за нормы, памаленьку расце, вецер заходні з адхіленнямі на паўднёвай і паўночна-заходні, 4-5 метров на секунду, у порывах два разы мацнейшы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио.

0: Гэта вы Валес Камоцкі, слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рацыя, 8 хвілін на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 у Беларусі. Запрашаю на сустрэчу з нашай госцяй, будзе ёй былая палідзняволеная і сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Рады Европы Ксенія Луцкіна. А пра гуманітарны крызіс, гэта галоўная тэма размовы, пра сацыяльную дапамогу палітвязням, якая таксама з'яўляецца адной з ключавых задач грамадзянскай, беларускай грамадзянскай супольнасці. Але не толькі гэта гучала і падчас дыскусіі ў Страсбургу на мінулым тыдні, дзе якраз праходзіла летняя сесія парламенцкай асамблеі Рады Европы. Пра ўсё гэта з нашай госцяй гутарыць Улад Гриневскі.
1: Гость рацыі. Такое своеасаблівае хацеў бы, каб мы зрабілі падсумаванне падзеяў у Страсбургу. Там адбылася летняя сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Вядома справа, што беларуская дэлегацыя з прадстаўнікоў каардынацыйнай рады там была. Мы трошачкі на хвалях беларускага радыёрацыя, пра такія падзеі распавядалі, так, што адбываліся ў тракце агрэсісіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Я хачу вось да цябе такім чынам першае скіраваць пытанне. Як былая палізняволеная, якое б мерапрыемства і таксама сябра дэлегацыі беларускай, якое б мерапрыемства ты выдзеліла, але менавіта вось з перспектывы былой палізняволенай, такім вось чынам сфармуліраваў пытанне.
2: Як былая палізняволеная, тым больш як былая палізняволеная, якая за сваю журналістскую дзейнасць пацярпела ў тым ліку. Кожная мая паездка туды гэта праца па палітычна зняволеных. І я павінна адзначыць, што мы кожную сесію маем сустрэчу за Дэражган, гэта спецдакладчыца па правах чалавека па палітзняволеных. І ў гэту сесію ў нас была такая вялікая размова, больш чым на паўгадзіны. Трэба разумець, што гэта вельмі шмат. Мы перадалі, як заўжды, матэрыялы. Гэтым разам мы хадзілі разам з спадаром Павлом Латушка. І ў нас адбылася такая вельмі добрая, сур'ёзная размова без купюр наконт той сітуацыі, якая адбываецца вакол палітычных зняволеных. Трэба адзначыць, што еўрапейскія краіны кажуць, і Азадэра Жан таксама казала аб тым, што, на жаль, сёння працэс выглядае як бясконцае кола. Так, у нас вызваляюць людзей, але яны адразу папаўняецца гэты спіс закладнікаў. І гэта абсалютна страшна, гэта немагчыма. І еўрапейскі бок кажа аб тым, што гэта сітуацыя абсалютна непрымальная, трэба, каб былі спыненыя рэпрэсіі. Немагчыма казаць пра нармалізацыю сітуацыі, таму што, перш за ўсё, бясконцыя арэсты, па-другое, гэта сітуацыя з дэпартацыямі. І трэці аспект, гэта тое, у якім стане знаходзяцца былыя палітычныя зняволеныя з апошняй партыі, вось тыя 235 чалавек, якія засталіся ў Беларусі. Таму што, я наўпрост нашу суразмоўцу працытую, яна кажа аб тым, што нельга казаць аб тым, што яны былі палітзняволеныя. Ну тут я з ёй абсалютна згодна, я заўжды кажу, што нельга дадаваць слова «былые» да палітычна зняволеных, якія засталіся на тэрыторыі Беларусі, таму што на іх працягваецца незвычайны ціск, яны абмежаваныя ў правах. Мы вымушаны казаць аб тым, што рана ці позна частка з іх будзе выязджаць на тэрыторыю Еўразвязу. І тут нараджаецца трэці штучны гуманітарны крызіс. І мы без купюр пра гэта кажам, я ў сваіх выступах заўжды кажу пра праблемы і пра асобных сямей, людзей, якія апынуліся з-за гэтых дэпартацый у надзвычай цяжкім стане. Напрыклад, сям'я Маўшук, калі жонку вывезлі адной з першых, а мужа ў апошняй групе. Але дзеці непаўналетныя застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І ў нас сёння з беларускага боку няма. Без падтрымкі міжнароднай супольнасці у нас няма інструментаў, каб уз'яднаць гэтыя сем'і. Такіх выпадкаў, на жаль, даволі шмат. І мы павінны нешта з гэтым рабіць. У нас ёсць выпадкі, калі непаўналетніх арыштоўвалі. І што рабіць зараз, пасля 5 гадоў? Людзі не скончылі школу, не зразумела, чаму яны не скончылі ў турме. І гэта ўсё штучна стварае мы гуманітарны крызіс ужо на тэрыторыі Еўразвяза. Таму што зразумела, гэта праблема павінна быць беларускай дзяржавы. Апека над такімі людзьмі павінна ісці з беларускага боку. Мы тут не маем дзяржавы, мы не маем такой вялікай дзяржаўнай сістэмы сацыяльнай падтрымкі, каб дапамагчы людзям адаптавацца, сацыялізавацца і знаходзіцца, фактычна на пенсіі. Некаторыя з іх патрабуюць сацыяльнай апекі на ўзроўню выплат пенсій кожны месяц. У нас такой магчымасці няма, і мы павінны змагацца за іх правы. Мы максімальна робім на розных узроўнях. Безумоўна, парламенцкая асамблея Асамблея Савета Еўропы, гэта выдатны палітычны інструмент, мы бачныя, і гэта вельмі важна, што нас чуюць. Все нашы матэрыялы, якія заўжды я рыхтую з офісам, з кабінетам, перадаю кожную сесію спецдакладчыцы, і зараз мы пачулі, што ўсё гэта будзе ўлічана ў выніковым дакладзе, рэпорце, над якім яна працуе, без будзе пэўны час працягвацца збор інфармацыі, таму што з чым гэта параўнаць? Не з дысертацыяй, але гэта вельмі грунтоўны, важны дакумент, які рыхтуецца заўжды вельмі доўгі час. І другі аспект, у мяне была таксама сустрэча са спецдакладчыцай па свабодзе прэсы, журналістах, Валентынай Грыпа. Мы дамовіліся аб тым, што будзе створаны асобны рэпорт альбо рэзалюцыя па сітуацыі са свабодай слова ў Беларусі і па пераследу журналістаў. Для мяне асабіста гэта такая маленькая перамога. Для мяне гэта тэма баліць. У нас дагэтуль 21 журналіст знаходзіцца за кратамі. І гэта надзвычай шмат для Еўропы. А Беларусь гэта еўрапейская краіна. Яшчэ год таму было 69. Наша перамога не наша, для нас гэта вельмі важна, што людзі выходзяць, але ўвогуле гэта сітуацыя непрымальная для еўрапейскай краіны. І я спадзяюся, што праца над гэтым рэпортам будзе дастаткова актыўнай. Я буду далучаць да яе, прасіць безумоўна ўсе далучаць абсалютна ўсе арганізацыі, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў у Беларусі.
1: Ксенія, дакладней толькі калі вось дзве дакладчыцы, так, па правах палізняволеных і таксама па свабодзе прэсы. Гэта прадстаўніца якіх краінаў ты размаўляла з імі?
2: Азаде Жажган, прадстаўніца Швецыі, а Валентына Грыпа з Італіі.
1: Тут от я хацеў бы, каб мы трошечки спыніліся, бо ты сказала, па-першае, пра гуманітарны крызіс, які, я так разумею, назіраецца. Больш таго, ты сказала пра трэцюю хвалю, якая можа, магчыма, будзе. Давай вось пашырам гэту, калі ласка, інфармацыю пра гуманітарны крызіс, які вось, ну, не веду, твае назіранні, таксама назіранні тваіх калегаў, як можна акрэсліць гэту праблему.
2: Мы спрабуем яе вырашыць на палітычных узроўнях, але ёсць шэраг пытанняў, якія магчымы для вырашэння на еўрапейскім узроўні, кшталту. Гэта прапанова наша была аб увядзенні квотаў па краінах, таму што гэта была б магчымасць фінансавай дапамогі ці там даволі шмат. Я не маю магчымасці зараз вельмі шырока пра гэта казаць, але гэта адзін з інструментаў вырашэння гэтай праблемы. Але мы павінны разумець, што гэта часовае вырашэнне, гэта не выхад. Рэальна пра гэта павінна дбаць дзяржава. Грамадзянамі, якой мы з'яўляемся. Мы знаходзімся ў той сітуацыі, калі гэта немагчыма, на жаль. І трэцяя хваля, все чакаем вызвалення, мы не ведаем, што гэта будзе. Тое, што я мела на ўвазе, гэта людзі, якія сёння вызваленыя, знаходзяцца ў Беларусі, але фактычна боку беларускіх уладаў робіцца ўсё, каб іх выціснуць за мяжу. Таму што яны не патрэбныя. Я была ў гэтым стане. У мяне была ілюзія, што я змагу жыць на Беларусі, але, на жаль, гэта фактычна немагчыма. Маеш магчымасць там жыць, з асэнсаваннем сваёй крымінальнай віны, з асэнсаваннем ўсё сваё жыццё надалі на доўгі там 15-20 гадоў, як ну рэальна, па-чалавечы кажучы, чалавек, які забіў дзяцей, людзей, выходзячы з турмы, мае больш правоў, чым палітычна зняволены. І гэта сітуацыя абсалютна, яна прыніжае чалавечы стан, яна да такой ступені прыніжальная, што безумоўна людзі вымушаны будуць выязджаць.
1: Ну і стварае дадатковыя праблемы, якіх магло бы проста не быць гэтых праблема.
2: Ну і плюс давайте вспомнім пра тое, што пачынаецца дадатковы пераслед крымінальны. Гэта паянныя вобшукі. Мы ўжо ведаем пра новыя справы крымінальныя, якія ўзбуджаны. Тут я і пра сябе ўсё цудоўна разумею. Гэта ануляваныя пашпарты. Нават у тых людзей, якія выехалі, былі дэпартаваны з пашпартамі, але сёння пашпарты ануляваныя. Ну колькі разоў неабходна чалавека караць? Тым больш караць за што? За тое, што не было ніякага злачынства? І наша самая галоўная місія у ПАРЕ, перш за ўсё, гэта, канешне, інфармаваць пра тое, што адбываецца. І шукаць выйсце агульнае на еўрапейскім узроўні. Прыняцце рэзалюцыі камусьці можа падацца, ну, гэта наўпрост паперка. Не, гэта не наўпрост паперка. Надалі пачынаецца пасля вось такой глабальнай працы, пасля прыняцця глабальнага дакумента, пачынаецца праца на ўзроўні дзяржавы. Мы кожны раз кажам пра тое, што асноўны ўдар трымаюць Польшы і Літва. І што мы цудоўна разумеем, што для двух краін гэта вялікая праблема, мы ўдзячны. І Літве, і Польша. Неабходна ўцягваць іншыя краіны вось у гэту сітуацыю, таму што магчымы новы гуманітарны крызіс. І гэты крызіс ствараюць не беларусы, гэты крызіс стварае рэжым Лукашэнка.
1: Мне здаецца, тут важна нашым слухачам менавіта як бы патлумачыць і нагадаць пра тое, што ў прынцыпе парламенцкая асамблея Рады Еўропы, яе рашэнне не абавязковае, але гэта такі праваднік праз дэлегацію. делегації до уряду різних країн. Там, наприклад, у парламентській асамблеї Ради Європи працюють депутати, які потім поїдуть у свої країни, і, в принципі, вони будуть далі діяти.
2: І ось це те, що протяг твої думки. Це такі надпарламент над європейськими парламентами. Але ми маємо можливість розмовляти непосередньо з парламентарями, які працюють у своїх країнах, і огучувати ті проблеми.
1: Які поїдуть домой, так.
2: Які поїдуть домой і мають можливість вирішити вже якраз таки на землі ось ці питання, які у нас відбуваються у країнах. Делегація Германії, безумовно, ну тут це вже у нас Павло Павлович Латушко, безумовно, питання транснаціональних репресій, це глобальне політичне питання, тому що Германія одна з найбільш впливових країн у Європейському Союзі, у Європі. Але що тишиться ось тих самих земних питань, ми передали документи, які тишаться стану Білорусі у Германії. У нас тут зараз є певне питання, доволі складане, з отриманням паспортів заміжників. Є шерех питань, ми весь час просимо поширення так званого 22-го параграфу, це гуманітарні візи, які видавалися білорусам. Там є шерех питань, вельми подавалося б дробізних, але вирішати їх необхідно, необхідно доносити наш білоруський бок, що тишиться паспортів і отримання паспортів заміжника білорусами, які тут живуть, а тут діаспора достатково велика. І сьогодні, коли білоруси не мають можливості отримати паспорт заміжника, ми повинні інформувати і показувати на конкретних кейсах, що відбувається. І хто ці люди? Це не люди, які сидять на соціальних грошах держави. Це вельми важливо, тому що у Німеччині свої проблеми з мігрантським, і не просто так ось усі ці питання піднімаються. Тому що тут достатково складана ситуація міграційна. І ми з великою повагою ставимося до німецьких проблем, але ми повинні показувати проблеми білорусів. Ми повинні показувати, що наша діаспора складається тут з висококваліфікованих представників. Це програмісти, це науковці, це письменники. У нас велика мистецька діаспора, і покинути їх усіх без документів – це ніяк не надто добре. І ось цей тупик на конкретних кейсах ми передали, і сподіваємося, буде потиху це питання вирішатися. Це не вирішається по нашій хотілці, це не вирішається за 5 хвилин, на жаль. Але у нас був вельми конструктивний діалог, і я сподіваюся, що він буде протягнутий.
1: Коли я так само аналізував некоторі події, я пам'ятаю минулої сесії, вельми важне було мероприємство, це мені та дискусія про поширення російського світу. Тут, мені здається, вельми важний акцент був зроблений мені та на культури, поки з'явилася ось гэта резолюція по репресіях у культури. Ці ось ми можемо сказати, що це така була, ну, не веду, така перша тема, основна тема, ось гэта

0: Але мы маем магчымасць дапамагаць са зборам інфармацыі, безумоўна, і тэкст, вынікі і ўсе высновы будуць рабіць спецдакладчыкі, гэта будзе рабіць рэпарцёр, гэта не будуць беларусы. Але тое, што нас фактычна ўсю дэлегацыю прыцягнулі да працы над гэтым дакументам, надзвычай важна. Дарэчы, пытанні мовы мы абмяркоўвалі вельмі шмат. Мы абмяркоўвалі менавіта мовы як інструмента захавання культуры. Вось гэта асобная гісторыя, не мовы як не толькі там адсутнасць адукацыя на мове ў Беларусі і так далей, але мовы як інструмента захавання нашай нацыянальнай культуры. Таксама закраналі пытанне, ну вось што тычыцца мяне, гэта мы абмяркоўвалі пытанне прапаганды і контрпрапаганды на тэрыторыі Беларусі. Калі так усё будзе далей ісці, гэта будзе вельмі класны дакумент, таму што мы будзем закранаць культурныя актыўнасці ў дыяспары не толькі ў Польшчы, Літве, але ва ўсіх еўрапейскіх краінах і будзем паказваць, яны дакладна будуць рэкамендацыі, якім чынам падтрымліваць гэта. І мы казалі пра сітуацыю культуры аб тым, што нашы дзеючы культуры сёння становяцца ўжо часткай еўрапейскай культуры. І падтрымліваючы беларускую культуру, вы падтрымліваеце не толькі культуру Беларусі, але вы падтрымліваеце фактычна культуру сваю еўрапейскую. Таму што пісьменнікі, неважна дзе яны ствараюць свае творы, у Беластоку, Варшаве, Берліне ці Вене. Важна, што гэтыя творы з'яўляюцца. Святлана Алексеевіч сёння жыве ў Берліне, яна працуе, яна нобелёўскі лаўрэат, яна пісьменніца, яна працуе ў Берліне, так, але гэта ўжо еўрапейскі твор, твор еўрапейскага мастацтва. Мне вельмі падабаецца погляд, ён у нас аднолькавы на тое, што мы частка еўрапейскай культуры. Мы не стаім асобна. Не патрэбна асобна вылучаць і так захоўваць як нейкі рарытэт. Не, мы ўжо частка
1: Еўропы. Дзякуй вялікі за гэту размову. На краю з намі была Ксенія Луцкіна. Між іншым размаўлялі мы пра беларускія тэмы, пра беларускія акцэнты, летняй сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
2: Гость рации.

0: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У панеделок онлайн-вебинар про Bird Watching с Карыной Салавей «Самтый Веробей». Идешь по парку, вокруг еще свища, шоукая и заливается, а у голове только «О, Веробей полетел». Треба гэта выправлять. Тому тут запрашаюць на вебинар усіх, хто хоча открыць для сябе свет бёрдвотчынгу. Спікерка Карына Салавей, менеджерка экадома, экаактывістка і бёрдвотчарка. Паговорыць пра розныя, напрыклад, з чаго пачаць назіранні за птушкамі, якую праграму спампаваць, ці патрэбны бінокль, наогул як правільна назіраць, каб убачыць. 10 плюс відаў птушак, якія жывуць побач з намі. А яшчэ тут закрыюць тэму падкормкі птушак, у тым ліку і вадаплаўных. Калі і чым іх можна карміць? Альбо катэгарычна нельга. У панеделок и авторок «Вольная купалуца» граюць у Варшаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы «Тень». Галоўныя героі – звычайная контролёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка сваёй Украіны Зінаіда Юр'ёна і яе вечны памочнік. Яны разам разблытваюць загадкавае забойства. Нуар мінскіх ускраін, боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар – стыль напружанай трасянкі. Усё гэта перанясе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. У ролях Валянціна Гарцуева, Сергей Чуб, Кацярына Яворская і Ігар Сігоў. А ў Кракаве ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Кніжная выраі рыхтуе 9-дзённую праграму з падзеямі для дзяцей і дарослых, сустрэчы, майстар-класы, спектаклі, заняткі і лекцыі. Гэта як летнік, толькі замест важатых пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня – кніжныя прагоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурку, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такіндангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтная жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Праект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А ў Вільні ў аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: натхнення засталося на тое, што і далей трэба, спадзяюся, калі беларусы з Стамбула і адным краем вуха чула, што яны думаюць сабрацца, і я думаю, што я да іх далучуся тады з гітарай і як бы з гульнямі, з карагодамі, з песнямі. Аднаму Богу вядома, ці атрымаецца. Паедзем у аўторак у Батумі, да нашых беларусаў у Грузіі. І там, я думаю, штосьці атрымаецца такое больш сур'ёзнае, чым два чалавекі. Як паспяваць купальскія песні, там можа якое карагоды, гульні. Ну, это якраз тое, щоб на купалі было б, адзінае, що вогнішча ў двары не распаліш у горадзе.
1: То бок, ваше купалі прыйшло на турэцкім узбярэжжы.
0: На узбярэжжу басейна, да. Каля хаты ёсць басейн, і на узбярэжжы басейну мы, да, сядзелі, плялі вянкі і спявалі песні.
1: Ці адрозніваўся такі вось купальскі настрой Турцыі ад таго, які памятаеце па Беларусі?
0: Настрой, чалавекі ствараюць сабе самі настрой, так? Вось куды, у якую атмасферу яны сябе пагрузяць, так яно і будзе. І атрымліваецца, я атрымала неверагодны кайф, нават вось тут, спяваючы песні ў двох і плецячы вянкі. Канешне, у Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей і скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. Ну, это, канешне, было больш грандыёзна. Ну, але эмацыйна, я ж кажу, калі ты тут адарваны ад усіх беларусаў, адарваны ад усяго, і тады ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць у гэтым жыцці. Кожны беларус можа стварыць сабе і Беларусь, і купаля сам сабе, каб не ўмёрлі.

0: сумую по Беларусі і вельмі хочацца дадому, але пакуль не выпадае паехаць, таму як бы мы Беларусь нясем у сабе, у душы.
1: І там такія сустрэчы, нават калі яны адбываюцца ўдваіх, дапамагаюць не губляць сувязь з радзімай. Прынамсі, гэтай духоўнай, культурнай.

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоў камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога, між іншым, таксама ў Еўропі няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі отключение горячей воды. Однако не цалком, а только на момент проведения гульняв. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров. А вот у городах поменьше без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячой насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 суток, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

Інтернет-карыстальнікі адразу нагадалі Лазе пра ягоны галоўны транспартны сродак. Навошта бензін? На маленькім плыце будзе тое, што трэба, прапанавалі ў каментарыях украінцы. Іншыя працягнулі скрозь буры, дождж і грозы. Просто бярыце плыт і адплывайце. Асаблівай папулярнасцю карыстаўся маршрут на плыце па плоскай зямлі. Тут варта нагадаць, што Юры Лаза вядомы не толькі музычнай творчасцю, а менавіта песняй на маленькім плату. Цягам многіх год ён пераконваў публіку, што зямля насамрэч плоская, а здымкі з планеты з космасу – камп'ютарная графіка. Больш за тое артыст нават тлумачыў, што Волга і іншыя рэкі могуць цячы толькі па плоскай паверхні, бо на шарападобнай зямлі вада стаяла б. Таму пад допісам пра Крым хутка з'явіліся новыя жарты. Гэта ўсё з-за плоскай зямлі, не паспелі проста аднавіць балістычныя разлікі. Іранічна пісалі адныя – Дарагі Юры, заўсёды ёсць выхад, маленькі плыт. Зноў нагадвалі іншыя. Трэці раілі схавацца на краю зямлі. А чацвёрты ўвогуле напісалі, навошта Крым, раптам гэта край зямлі, упадзеце. Зямля ж плоская.

штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоўка камісіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні. І вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмянілі адключэнне гарачай вады. Аднак не цалкам, а толькі на момант правядзення гульняў. Цяпер Беларусь з Еўропай не сябруе, еўрапейскія гульні не праводзяцца, а таму гарачую ваду адключаюць планава на 2 тыдні. У абласных гарадах мікрараёнамі, таму можна паехаць памыцца да сяброў. А вось у гарадах паменей без гарачай вады можа застацца і ўвесь горад. Гаворка ідзе пра Рагачоў, дзе пражывае 30 тысяч чалавек, і Светлагорск з 61 тысячай насельніцтва. Тут адключаць ваду ва ўсіх раёнах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 сутак, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых адключэннях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: У верасці па палітычнай справе асудзілі гандляра аўтазапчасткамі. Падчас анамальнай спякоты шмат раёнаў верасці заставаліся без вады. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не прыпыняюцца ў Беларусі. Берасцейскі абласны суд асудзіў 44-гадовага Рамана Булыгу за нібыта садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Мужчына нарадзіўся ў Баранавічах. Доўгі час жыў і працаваў у Расіі як менеджер і кіраўнік аддзелаў у кампаніях, якія гандлююць аўтазапчасткамі. Суд над спадаром Булыгай адбыўся сёлета. Яму прысудзілі хатнюю хімію. Нягледзячы на анамальную спёку 28 чэрвеня ў Варшаве, ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў даволі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
4: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але с сегодняшним послушником режима никто не шинит перешкодов, коли они мучат, забивают и катуют людей. Катавание холодом, катавание одинотой, катавание болем, голодом, снемогой, отсутствием сна и шмат еще чем. Мы уже казали не один раз, что у гомельской колонии есть клетка, куда ее в якости покарания размещают женщин, как здорову зоопарку.
3: Василь Плюшкунов не лічыць правядзення штодзённых акцый, штотыднёвых акцый салідарнасці і пратэсту ў Варшаве ля помніка Каперніку безвыніковымі. Пра іх вынік, кажа ён, сведчыць пастаянны яго пераслед з боку ахоўнікаў рэжыму. Да іншых тэм. У нядзелю 28 чэрвеня ў Берасці быў пабіты тэмпературны рэкорд як у горадзе, так і ва ўсёй Беларусі. Слупок тэрмометра падняўся да 37,6 градусаў цяпла. Увечары, калі горад літаральна знімагаў ад спёкі, у ТРЭЦ адна за адной сталі з'яўляцца скаргі на перабоі з водазабеспячэннем. Паведамленні паступалі з розных частак Берасця, у прыватнасці Вулькі, Паўднёвага і іншых, піша выданне «Точка». У адных знікла толькі халодная вада. У других і гарачая. А некаторыя берасцейцы пісалі, што перад адключэннем з крана некалькі хвілін ішоў амаль кіпень. Больш за ўсё людзей абурыла адсутнасць якой-небудзь інфармацыі. Многія жыхары так і не змаглі датэлефанавацца па кароткіх нумарах 114 і 115, каб даведацца, калі дадуць ваду. Як патлумачылі берасцейцам спецыялісты, праз экстрэмальную спякоту рэзка вырас расход вады і помпавае абсталяванне перастала спраўляцца з нагрузкай. Але афіцыйнага пацверджання гэтай версіі пакуль няма. Бліжэй да паўночы ваду ўсё ж далі. У працяг тэмы спякоты. У Польшы пасля больш чым 100 гадоў быў зафіксаваны новы тэмпературны рэкорд. Так, 28 чэрвеня ў Торыні было 40,3 градусы Цельсія, а ў Слубіцах 40,5 градусаў. Перадае польскае радыё. Гэта вышэй за рэкордную тэмпературу, зафіксаваную ў 1921 годзе ў Прушкаве, у цяперашнім апольскім ваяводстве, якая складала 40,2 градуса. Сіноптыкі папярэджваюць аб далейшай спёцы і навальніцах. Большая частка тэрыторыі Польшы знаходзіцца пад пагрозай трэцяга найвышэйшага ўзроўню. Падчас прагназуемых навальніц можа выпасці да 50 літраў ападкаў на квадратны метр. Парывы ветру ў некаторых раёнах могуць дасягаць 100 кіламетраў у гадзіну. Магчымы лакальны град. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 29 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до 30 градусаў, магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны, 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до плюс 39. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб день гэты надалі подарував виключно приємні емоції, не гляючи на спякоту. З вами сьогодні Кирил Малаховський в студії. Будемо плённо працаваць і выдатнага настрою усім жадае беларуская радыёрацыя. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Трымайцеся, даражэнькі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай прыемнай якаснай музыкі і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Спадарыня Ані Лорак ўжо спявае да нас, далей нас чакаюць «Хардфай», «Мутнае вока», «Род Стюарт», «Амарока», «Авіас» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны сустрэнем Яна Мордані ў перадачы з архіва «Нівы». Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 30 січня 1973 года. Вёска Рыбалы. Репортаж Віктора Рудчыка. Частка першая. Паводле апошняга сельскагаспадарча перапісу червень 1973 года у Рыбалах пражывала 186 гаспадароў. Жылых дамоў гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праезжаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэтага года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Міхалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадаві каховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага пекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восенню 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылася бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку. Зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў. Кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, а шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрынюк, Міхалай Міхальчук і яшчэ адзін Міхалай Лукашук, якому па бацьку Мікалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускала, кагуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРУ. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРУ, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад, нельга ж зусім немагчыма і непатрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя – гэта 6 машынна-трактарных камплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
2: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэле перавесіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Калі 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 12-я година в Беларуси, 11-я у Польши.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэлі, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3000. Прапаўшымі без звестак лічацца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, увечары 24 чэрвеня для узбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць ў Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, узняволені на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалле ў Стамбулі. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак паводле спявачкі нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Рвала гэтых зеляніны, кветачак і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія ў мяне та украінская суседачка, спявалі па-ўкраінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-ўкраінску. Канешне, ў Беларусі это доўжылася там усю ноч. Вогнішча, да, шмат людзей скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. І ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць.
3: Паводле спадарыні Гриневіч, купалле застаецца адным з найбольш пазнавальных элементаў беларускай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Для беларусаў у вымушанай эміграцыі святкаванне народных святаў становіцца не толькі спосабам захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 да плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне да плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 да 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рація. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, каб гэты день надалі подарував виключно приємні емоції, не глядячи на спякоту, пленної праці, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіо рації. Я Кирил Малаховський сьогодні з вами у студії. Особне привітання усім, хто зараз за стерном працює. Легкого приємного шляху, поважаний. Тримайтеся, дороженькі. Долучайтеся до нас і будемо бавити ближайші години з допомогою якісної приємної музики і виключно корисної цікавої інформації на вольних хвалях нашого радіо. Гурт «9 місяців весни» вже співає для нас. Далі нас чекають Крамбамбуля, Том Джонс, Кальмари, Мэд Хэтс Ілевен, The Black Keys, Розбите серце пацана та інші виконавці. А уже літерально про 20 хвилин розкажу вам, дороженькі, чому люди з узростом усміхаються радій. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Пра горад, пра які сёння будзем гаварыць, можна сказаць, шматкультурны, шматнацыянальны і шматканфесійны. Хаця, вядома, адна канфесія дамінуе. У перадачы «Рація ў падарожжах» вітаюць вас Уладзімір Хільманович
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: А гэты горад, гэта, ну, непадалёк Беласток, або толькі не крышку больш за 200 кілометраў. А што значыць шматканфесійны? 17 збораў, значыць абшчын сведкаў Яговы. З чаго аж 5 гэта не польскамоўныя, а горад польскі. Гэта расейскамоўная, ангельскамоўная, кітайскамоўная, турэцкамоўная і украінскамоўная.
3: А я бы хотел бы подкреслить, зважаючи на то, что ты сказал, что чем обумовлена эта шматконфессийность, поліэтнічнасць, напевно, несколькими факторами. По-перше, истории самого города, который тягом стагоддзяў менял уладароме и переходил из одной державы в іншую, и это здаралось достаточно часто. А коли казать про сегодняшний день, то, напевно, это обумовлено тем, что это город студентов. Тут тысячи, десятки тысяч, нават студентов.
2: 70 тысяч студентов и несколько вышэйшых навучальных установаў, вучэльняў. Ну, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, дзе знаходзіцца? У Любліне.
3: Про то, что ты казал, хотел звернуть увагу еще на такую цікавую околичность Люблина. Я не ведаю, ці ты, як Георов, гэта зауважил. А менавіта тое, что Люблин праз яго працякае ажно 4 речки. Звычайно, праз гарады працякае одна вялікая речка, может быть, одна маленькая, а тут ажно 4, хотя яны достаткова невялікія. И он вогуле ляжыць у даліне ракі Бысшыцы, Быстрыцы, и дзеліць гэта рака город на дзве часткі, як бы. А ўжо ў самым городе у гэтую Быстрыцу упадают дзве невялічкія рэчкі Чарнюка, Чарнюфка і Чаховка, Чаховка. А таксама праз горад яшчэ цячэ невялічкая іншая рэчка з цікавай назвай Нэнзніца.
2: Про гэтыя рэчкі і про, скажем, пасёлкі горада можна пачытаць у мастацкай літаратуры такога пісьменніка люблінскага, як Марцін Вронскі. Ён перадусім піша дэтэктывы, але не толькі. І адзін з цікавейшых дэтэктываў, то называўся «Пагром

0: і першае паселішча на тэрыторыі сучаснага Любліна, ну, узнікла яшчэ ў 6 стагоддзі, так старажытна, на пагорку Чвартак, так званым. У 10 стагоддзі паўстала першая драўляная такая абарончая забудова, якая пазней стала каменная. Ну, а першыя згадкі пра горад датаваныя 1198 годам. І пазней ужо згадкі пра тое, як галіцкія князі, у прыватнасці галіцкі князь Раман, асаджаў горад цягам месяцу, але ўрэшце быў змушаны адступіць.
1: Здається, 1417 год – это Магдебургское право для Люблина. Тады город развивался так, как развивались тадышние города. До речи, в нашей попередней передаче говорили, что Люблин, ну, середньовечный, это имел больше за 5000 жихаров замок. Теперь говорится про Люблин, как 9-й город по величине населенства у Польши и другий у Малопольши, там побач Кракова такие города. И в той час, у давнейшей лет, он так само был довольно значный город, але был час, когда начался занепад этого города, то чему? Раз что, чума, эпидемия была чумы, аккурат тогда 5000 людей померло, 1630 год, и пару годов позднее, 1655 и 56, это были наезды шведские войны, а потом казацко-российские, и то так само довело до занепаду.
0: Саправды, когда казать ретроспективно, то ты слушно зауважил, что вот импульс дало Магдебургское право, это за часом керования Владислава Лакеева, Кетка атрымаў горад гэтыя магдэбургскія правы. І пазней значны штуршок да развіцця дало тое, што Казімір Ягелончык у 1474 годзе зрабіў горад як бы сталіцай новаўтворанага Люблінскага ваяводства. І можна сказаць, што вось 15-16 стагоддзя, дзякуючы таму, што праз Люблін праходзіў гандлёвы шлях ад Чорнага мора ў Заходнюю Еўропу, гэты горад вельмі інтэнсіўна развіваўся. Можна сказаць, што гэта былі залатыя стагоддзі ў історыі горада, но уже пазней у 17 стагоддзі та эпідэмія, пра якую ты згадваў, і разбуральныя нашэсці розных заваёўнікаў, прыватнасці горад разбурыла расейска-казацкае войска Петра Патёмкіна, потым шведы. Ещё пазней за паўночнай вайны становішча горада ещё пагаршалася, і толькі ўжо пасля заканчэння паўночнай вайны, якая доўжылася, як ведаем, у 1700-1721 годах, наступае такого ренесанса и отбудовы.
1: И пару стагоддзяў раней, ну, Люблін вядомы перед усім для нас, для белорусов, для литовцев, для Речи Посполитой з Люблінской унии. И это был 1568-9 год.
0: Ты про гэта нагадвае сённяшні обеліск на литовском пляце, так званым у Любліне, у гонар гэтай унии. А сам обеліск поставлен в 19 стагоддзі, в 1826 годе.
1: Ну что ж, давай про сучасны Люблін, апрача гэтых вучэльняў і шмат тысячаў студэнтаў, каталіцкі Люблінскі ўніверсітэт, 1918 год заснавання, за нямецкай акупацыі ён быў зачынены, але потым за народнай Польшчы існаваў як контр для каталіцкай вучэльні, і камуністычныя ўлады паклікалі ці стварылі ўніверсітэт Марыі Кіры Складоўскай у Любліне. Ну і затым політэхніка ўжо была люблінская, так што вучэльняў там, ну, шмат і шмат студэнтаў. Дарэчы, там найбольш студэнтаў з Украіны.
0: Ну і ўсё больш астатнім часам з Беларусі таксама, і вось гэты каталіцкі ўніверсітэт Любельскі, Куль, так званы, гэта адна з такіх сучасных візітовак таксама Любліна. Ну і хачу сказаць, што гэта адзін з цэнтраў турызма. Я ўпершыню побывал у Любліне 25 годов десяти тому. Была там конференция, присвечена у год коммунии как раз. И вот зараз, зусім недавно, литерально месяц тому, мне снова удалось праз 25 годов побывать в этом городе. Я был уражены колькостью туристов. Как раз трапил я в уикенд и был уражены той незлеченной колькостью туристов. Причем как с Польши, с самых разных регионов, так и с замежжа. На дворе было вельми доброе еще осеннее, початок осени. И протьма туристов у Любліне есть что поглядеть.
1: Ну тут яшчэ можна ўзгадаць, што Люблін, а дакладней Люблінскае ваяводства, то цяпер мяжуе з двумя краінамі на ўсходзе Польшчы. Гэта з Украінай перадусім, але таксама ёсць невялічкі, ну невялічкі, 80 кілометраў ці больш нават адрэзак мяжы з Беларусі, дзе цяпер надзвычайнае становішча, але яно па бугу акурат мяжайдзе, так што гэта не адчуваецца. Перш, што мяне ўразіла ў Любліне, то тое, што там ездзяць курсіюють тролейбуси, чого нема у інших городах Польщі. Я ще у Тихах і у Гдині є. Кажліще були у Варшаві, але у інших нема тролейбусів.
0: Це справді рідкий від транспорту, а що тижеться суміжних територій, то тут хочу сказати, що побратимами, породненими городами, з улюбленим є з Білорусі, це Берестя наша, Брест сучасний, а з України некілька аж до городу.

Колькасць загінулых з-за землятруса ў Венесуэле перавісла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзяцца ў зняволенні з-за палітычных прычын. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажа Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14 година, 13 у Польши.
3: Колькасць загінулых за землятрусаў у Венесуэлі перавысіла 1450 чалавек. Спякота ў Еўропе стала прычынай больш за 1300 залішніх смерцяў. Каля 30 беларускіх вайскоўцаў знаходзіцца ў зняволенні з-за палітычных прычын.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных паведамленняў. Колькасць загінулых пасля двух магутных землятрусаў у Венесуэлі, паводле звестак на вечар 28 чэрвеня, склала 1450 чалавек. Пра гэта паведамляе Франс-24 са спасылкай на старшыню Нацыянальнай асамблеі краіны Хорхе Радрыгеса. Колькасць параненых перавышае 3000. Прапаўшымі без звестак лічацца больш за 50 тысяч чалавек. У краіне дзейнічае рэжым надзвычайнай сітуацыі. Нагадаю, у вечары 24 чэрвеня для узбярэжжа Венесуэлы адбыліся два землятрусы магнітудай 7,2 і 7,5 бала з інтэрвалаў менш за хвіліну. Іх лічаць самымі магутнымі ў краіне з 1900 года. Пасля асноўных штуршкоў сейсмолагі зафіксавалі больш за 30 афтэршокаў. Тыдзень надзвычай гарачага надвор'я ў Еўропе забраў дадаткова жыцці больш за 1300 чалавек. Перадае BBC словы кіраўніка Сусветнай арганізацыі аховы здароўя Тэдраса Габрэеюсуса. Ад экстрэмальна высокай тэмпературы пакутаюць каля 150 мільёнаў чалавек, адзначыў ён. Прычына ў тым, што дамы, офісы і школы ў Еўропе проста не разлічаны на такое надвор'е. Анамальная спякота стаіць ў Еўропе ўжо другі тыдзень. Эпіцэнтр кліматычнай анамаліі зараз соваецца на ўсход. Да беларускіх тэм. Не менш за 68 беларускіх вайскоўцаў трапілі пад крымінальны пераслед паводле палітычных матываў з 2020 года. 27 з іх утрымліваюцца ў няволі, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». 24 чалавекі адбываюць пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі. Двое знаходзяцца на хіміі. Яшчэ адзін чалавек утрымліваецца пад вартай і чакае суда. Прынамсі 10 вайскоўцаў былі асуджаны паводле артыкула аб здрадзе дзяржаве. Праваабаронцам таксама вядома пра выпадкі катаванняў, жорсткага абыходжання і збівання затрыманых вайскоўцаў. Апроч гэтага, узняволенні на іх аказваюць розным чынам ціск, у тым ліку праз сваякоў, паведамляе «Вясна». Беларуская спявачка Татьяна Гриневіч сустрэла купалле ў Стамбуле. Сёлета там традыцыйнае беларускае свята адзначылі толькі два чалавекі. Аднак паводле спявачкі нават такое камернае святкаванне мае вялікае значэнне для захавання культурнай памяці і нацыянальнай ідэнтычнасці ў эміграцыі, кажа Татьяна Гриневіч.
4: Нарвала гэтых зеляніны, кветачак, і ўвечары мы ўжо сабраліся. Кампанія ў мяне, да, украінская суседачка, спявалі па-украінска-беларуску. Я па-беларуску, яна паўтарае ўжо з украінскім акцэнтам, ну, як бы па-украінску. Канечне, ў Беларусі это доўжылася там усю ноч, вогнішча, да, шмат людзей скакалі праз вогнішча, да, гэтыя карагоды, песні, танцы. І ты сам сабе Беларусь і ствараеш каля сябе вось гэтую атмасферу, да, каб не патопнуць.
3: Паводле спадарыня Гриневіч, купалле застаецца адным з найбольш пазнавальных элементаў беларускай нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Для беларусаў у вымушанай эміграцыі святкаванне народных святаў становіцца не толькі спосабам захавання традыцый, але і формай падтрымання сувязі з беларускай культурай, мовай і гістарычнай памяццю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, на Берасцейшчыне до плюс 32. Магчымы невялікія ападкі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца анамальна спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 34 до 37 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне до 39 градусаў. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: А наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння. Затым адразу музычны календар Алесю Дубоца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рація.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: 29 чэрвеня, панядзелак.
4: Буяюнце в облаках. У літаратурнай кавярні «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай у Беластоку, адбудзецца канцэрт гурта «Пад хмурамі». Ужо амаль 12 гадоў гурт заваёўвае сваё месца на музычнай сцэне, выконваючы бардаўскую пісню. Творчасць гурта – гэта незвычайнае спалучэнне лірычных тэкстаў і выдатных паэтаў з тонкімі, але багатымі музычнымі аранжыроўкамі. Канцэрты пад назвай «Буяюнце в облаках» – гэта падарожжа па розных этапах кар'еры гурта, ад камерных твораў, створаных на пачатку свайго існавання, да новых кампазіцый, раней невядомых шырокай публіцы. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у падбеластоцкім скансэне. У супрасці па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побачы з музеем іконаў адкрылася пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры падляшча і калекцыях музея ікон у супрасці. Галерэя імя Сіндзінскіх у Беластоку запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», створанай у супрацоўніцтве з універсітэцкім прыродазнаўчым цэнтрам імя прафесара Андржэя Мырхі у Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, якія натхніліся экспанатамі з калекцыі універсітэцкага прыродазнаўчага цэнтру. Выстава па 9 кастрычніка працуе ў біялагічным факультэце Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Цялкоўскага.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і пад

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 червеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцисс Бойд, больш вядомая як Літл Іва, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні «The Locomotion», з якой яна ў жніўні 62-го узначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1948-го нарадзіўся Ян Андерсон Пейс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple. Адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі. We'll be right back.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестибелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён» с бородой мы протягиваем. 29 червня 1953-го народился Колин Хей, австралийский композитор, спевак, музыка и актер шотландского походжения. Стал вядомы у 80-х як лидер и вокалист австралийского гурта Man at Work, а позднее як сольный выканаўца. Что тычется Man at Work, то гэты рок-гурт был заснаваны у 79-м и дамогся признания у пачатку 80-х. Ягоны музычный стиль сполучал элементы новой хвали и регги. До того ж, Man at Work застаецца адзінай австралийской командой синглами, якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».

Навальнікаў. The Go-Betweens засталіся ў гісторыі як адзін з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Яны пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці каранёвы рок, псіхадэлічны протапанк

98.1 FM, 99.2 FM, рация кропка.ком. Гэта беларуская радио рация. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён с барадой». Сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Скерду основных панк-рок коллективов у США первой половины 80-х. Вось что-то из этого культового альбома зараз и послухаем.

29 червеня 1966-го нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82-м годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888 быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Генделя «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955 на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Перамову з Украінай можна правесці ў Менску, лічыць прэзідэнт Расіі Пуцін. У Варшаве прайшла традыцыйная нядзельная акцыя салідарнасці з палітвязнямі. У Беларусі новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін назваў Менск магчымым месцам правядзення расійска-украінскіх перамоў, калі да іх дойдзе справа. Упэўнены, што калі справа калісьці дойдзе да перамоў, можна выкарыстоўваць таксама беларускія магчымасці, сказаў Пуцін у інтэрв'ю аўтару інфармацыйнай службы «Весці» Паўлу Зарубіну. Паводле яго, беларускі дыктатар гатовы ўсяляк падтрымліваць усё, што накіравана на вырашэнне спрэчных пытанняў мірнымі сродкамі. Раней Украіна заявіла пра гатоўнасць да магчымых сустрэч на ўзроўні лідараў і абмеркавання завяршэння вайны. Аднак месцам правядзення перамоў не можа быць Беларусь, паколькі з яе, у тым ліку тэрыторыі, ажыццяўлялася агрэсія на Украіну. Традыцыйны фестываль дружбы Расіі і Беларусі «Славянскае адзінства» у Бранскай вобласці Расіі, мяркуючы па ўсім, быў ціха адменены. За два з трох запланаваных дзён не прайшло ніводнага мерапрыемства, заўважыла выданне «Флагшток». Прычынай гэтага маглі паслужыць праблемы на Браншчыне, выкліканыя ваеннымі дзеяннямі, украінскія дроны і дэфіцыт паліва. Сёлета фестываль быў запланаваны на 27-29 чэрвеня. Аднак па стане на сёння не адбылося ніводнага публічнага мерапрыемства. Больш за тое, беларускія і расійскія праўладныя СМІ практычна перасталі згадваць фестываль. Ён узнік у 1970-х годах, каб падкрэсліць сяброўскія адносіны паміж БССР, УССР і РСФСР. Працягвалі яго праводзіць і пасля распаду Савецкага Саюза. Аднак пасля расійскага ўварвання ва Украіну ў 2014 годзе украінскі бок перастаў удзельнічаць у фестывалі. Да іншай тэмы. Нягледзячы на анамальную спякоту 28 чэрвеня ў Варшаве ля помніка Каперніку адбылася акцыя ў падтрымку ахвяр катаванняў. Паводле арганізатара акцыі сябра Асацыяцыі беларускіх палітвязняў да волі Васіля Плюшкунова, людзі прыйшлі, хаця і не шмат, каб выказаць свой пратэст катаванням, якія прымяняе лукашэнкаўскі рэжым.
3: У 1987 годзе Беларусь, сярод іншых 174 краін, падпісала канвенцыю супраць катавання. Але сённяшнім паслушнікам рэжыму ніхто не чыніць перашкодаў, калі яны мучаць, забіваюць і катуюць людзей. Катаванне холадам, катаванне адзінотай, катаванне полем, холадам, знямогай, адсутнасцю сна і шмат яшчэ чым. Мы ўжо казалі не адзін раз, што ў гомельскай калоніі ёсць клетка, куды ў якасці пакарання змяшчаюць жанчын, як жару ў зоапарку.
2: Васіль Плюшкінова не лічыць правядзення штотыднёвых акцый салідарнасці і пратэсту ў Варшаве ля помніка Каперніку безвыніковымі. Пра іх вынік, кажа ён, сведчыць пастаянны яго пераслед з боку ахоўнікаў рэжыму. І аб кліматычных навінах. 37,6 градусы тепла складае новы абсалютны тэмпературны рэкорд чэрвеня ў Беларусі. Такі паказчык быў зафіксаваны ў берасці ўчора. Такім чынам, ранейшы максімум месяца 37,1 градуса, які быў зафіксаваны ў Октябрскім Гомельскай вобласці 23 чэрвеня 2021 года, перавышаны на полградуса. Як сведчыць праведзены выданнем «Позірк» параўнальны аналіз аператыўных і даступных архіўных даных Белгідрамета, у берасці, таксама як у Высокім, Пружанах і Івацевічах, 28 чэрвеня абнавіліся рэкорды дня, месяца і за ўвесь перыяд метэаназіранняў. Гістарычны рэкорд у абласным цэнтры складаў 36,7 градуса. Быў зафіксаваны 9 жніўня 2015 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і спякотна. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 30, плюс 34. Вецер паўночна-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Пропаганда зараз і нова кул, і що нам сьогодні робіть? Можа увогулі нікому не вірить. Я пропоную покуль не панікувати, а пакутерить на гэтай теми з адмысловцем. Тут Влад Гриневский, гэта, як ви вже зрозуміли, програма «Ми бачимо». Запрашаю. Сьогодні з нами суразмовця Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях, який падрыхтаваў адмысловы навчальний курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях пропаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, да як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмитрий Ніканович.
2: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, і ў якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай і ўсё жыццё вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па умовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыі гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па умовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па умовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах пачаткоўцаў, бо даследчаныя звычайна больш ужо ведаюць паглыбленыя ў гэтую сферу, даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад. Нам трэба займацца контрпрапагандай. Нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда. Тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда. Для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй. Толькі ў добрым сэнсе. То бок, розніца паміж
3: гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
2: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
3: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу, і Еўропа нейкім чынам змагаецца. Па шчырасці прызнацца, то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку, і распазнаваць пропаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
2: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, ў якім я і разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі, вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма працівагаў і стрымак, ўсё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няпраўда, як і прапаганда child-free, то бо гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюс, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца, сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівы ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, і палітыкі, і палітолагі, і даследчыкі, усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўдай, што няпраўдай, як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся, мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэтага намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць, альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, якія зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі, і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
3: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правильно я разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы, перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як ісціну, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца. Па норме журналіст невядома мае спытацца іншага меркавання, меркавання іншай асобы, якая і супрацьважыць вось умоўна кажучы гэтае выказванне. Ну мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы транслюецца.
2: Я зразумеў пытанне.
3: Но меркаванне, якое выгадна вось конкретно гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
2: Вельмі добрае пытанне, дзякую за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі ну журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо ўзяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту здзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае ўздзеянне. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапагандыстам на тое, што прапаганда, ў прынцыпе, гэта, ну, абсалютна такая звычайная рэч, яе ўсе карыстаюцца, яе ўсе ўжываюць, адпаведна, няма ў гэтым нічога дрэннага і забароннага. Больш за тое, зараз, напрыклад, Мукавошчык і Азаронак гандарацца званнем прапагандыста, то калі яшчэ, напрыклад, у 90-е гады ці на нашым беларускім журфаку ў нулявыя, нават у гады, калі я вучыўся, быць прапагандыстам было сорамна, ніхто не ўжываў гэтае слова, і нават дзяржаўныя прапагандысты не гаварыліся на сябе прапагандысты, не азначалі сябе так, то цяпер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мяне тут глядзіце на грудзях ужо медаль, ордэн, я прапагандыст, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што прапаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтай фразы не становіцца такой ўжо экзотыка, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
3: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца незалежны медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока а прапагандзе, якой здаецца зараз усё больш вакол нас.
0: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
3: Ты прадстаўляеш гэты курс, так, і людзі маюць нечаму навучыцца. А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркеры прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды

0: Це і гэта у дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашу ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, нягледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў. Вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж таки я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі, прапаганда альбо журналістыка. Все ж таки важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэтая крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прогноз надвор'я може з'являтися прикладом сервісної пропаганди, бо гэты матеріал привучає людей глядзець криницу і лічить її абсолютно нормальною, а між іншим після поглядзець випуск новин і послухать, як цудовно у нас колосяться полі і які цудовні у нас президент, батька, лідер і так далі. Пропаганда, безумовно, має різного кшталту такі маркери, як оціночність, емоційність, наприклад, і лживая дилема, коли у нас світ будується поміж двома альтернативами. Альбо зараз Білорусь буде розбурена, альбо ми заховаємо владу президента Лукашенки, і Білорусь не буде розбурена, буде порядок, чистіня і пригожості, не буде війни. А варіантів посярод уже немає ніяких. Тобто світ не складаний, світ чорно-білий. Ну і такі, ще там шмат гэтых прикладів, і техніки, вони там мають різні назви, це і помилкова причина, і фальшива альтернатива, і так далі, і так далі. Але усе ж таки саме головне – гэта глядзець на крыніцу і на її статус. Наша ніва – гэта не пропаганда. Як би нам, може би, часами не хотілося б, так сказати, веду експертів, які кажуть, ой, наша ніва – гэта така ж пропаганда, як і БТ, тільки з іншого боку. Ні, гэта не так, бо за ёй не стоїть улада, бо за ёй не стоїть ресурс примусту, бо за ёй нема репресивних органів, які б могли подавити альтернативу, бо за ёй нема, в принципі, нават разных замоўцы. Нават калі наша ніва фінансуецца не толькі з сродкаў сваіх падпісчыкаў.
1: То есть чалавек яе альбо выбірае, альбо не выбірае. То есть ніхто не прымушае яе чытаць умоўна.
0: Безумоўна. І нават калі мы гаворым пра тое, што яна фінансуецца Еўрапейскім саюзам, там ці нейкімі грантавымі праграмамі, у яе застаецца рэдакцыйная самастойнасць, у яе застаецца свая чымасць для манёўру. Яна можа, дарэчы, крытыкаваць у тым ліку тых людзей, якія бліжэйшы ёй па поглядах, чым з адваротнага боку. І гэта таксама прыкмет таго, што наша ніва не выконвае замову, прычым замову той сістэмы, якая зараз дамінуе і падаўляе альтэрнатыўныя галасы. Вось пра што гаворка. Так проста, насамрэч, прапаганду і журналістыку толькі па нейкай інтанацыі ты не адрозніш ніколі. Тобто інституцыйная праблема, і на гэта варта звяртаць увагу. Таму гэты курс, ён не для пачаткоўцаў, я вам скажу адразу, ён для узроўня intermediate, для маладых журналістаў, маладых даследчыкаў, якія, можа быць, толькі пачынаюць разбіраць тэмы, і якім я магу патлумачыць вось такія рэчы, што насамрэч свет не чорна-белы, і ён вельмі складаны, і тут ёсць шмат вельмі такіх падводных камянёў, на які варта звярнуць увагу.
1: Гэта такая асобная тэма і вельмі, дарэчы, цікавая тэма. Мне здаецца, што наша постсавецкая прастора сама па сабе траўмаваная вось гэтай адсутнасцю канкурэнцыі. Так, бо на захадзе, напрыклад, калі сродкі масавай інфармацыі развіваліся як камерцыйныя праекты, як вядома, што кожнае выданне мела нейкую сваю спецыфіку, і чытачы ведалі гэтую спецыфіку. Напрыклад, я веду ў Іспаніі. Дакладна, чытачы ведаюць, што гэта правая газета, гэта левая газета. Адпаведна, калі яны прыхільнікі правай ідэалогіі, то яны купляюць, ну, окей, Эль Мунда. Калі яны больш ліберальныя, то яны купляюць Эль Паіс. Так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было ўвогуле рынку свабоднай прэсы. Былі дзяржаўныя газеты ў Савецкім Саюзе, ну, і адпаведна, гэта сістэма трошачкі перакачывала у незалежную Беларусь, ну, і таму нам вельмі цяжка успрымаць то, што, ну, скажам так, нейкая скірванасць у газеты можа быць, бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну, то, значыць, не дзяржаўныя абавязкова хваляць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз за такога выводу прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры у нас няма, бо Савецкі Саюз не паламаў. Ну, і яно так ёсць.
0: Абсолютно. З тобой цалкам згоден. Я хачу сказаць, што насамрэч

0: няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі ў камунікацыі ёсць выразныя пазіцыі. То бок ёсць, напрыклад, праваабаронцы, якія маюць свае каштоўнасці, хочуць ебнуць да аўдыторыі і выкарыстоўваць для гэтага сацсеткі, там так і іншыя фарматы медыйныя. Ці гэта значыць, што яны займаюцца прапагандай? Не, яны займаюцца адвакацыяй, яны займаюцца лабіяваннем інтарэсаў пэўных супольнасцей, якія, напрыклад, дыскрымінаваны. Таксама, калі нейкая партыйная ідзе барацьба ў дэмакратычным парламенце і стаіць на трыбуне там, ну, слоўны умоўны там Туск і умоўны Качынскі, яны паміж сабой жорсткімі словамі там кідаюцца і спрачаюцца, і можа быць часамі нават маніпулююць. Ці гэта адразу заносіць іх у катэгорыю прапаганды? Не, яны зараз дэбатуюць, яны займаюцца палітычнай агітацыяй, яны звяртаюцца да свайго электарату, яны акрэсліваюць сваю партыйную пазіцыю. У гэтым няма нічога крымінальнага і няма на гэта ніякай забароны. Прапаганда з'яўляецца толькі тады, калі ўжо ёсць пэўныя для гэтага інстытуцыйныя ўмовы, вось пра што я ўжо казаў, калі яна, ну, сапраўды з'яўляецца працягам рукой сістэмы, і таму журналістыка таксама мае свае стандарты прафесіі, этычныя кодэксы і гэтак далей, гэтак далей. Усё змешваць у адну кучу, гэта вельмі насамрэч небяспечна. Таксама ёсць стратэгічныя камунікацыі, калі, напрыклад, дзяржава ва ўмовах вайны, ўсе пра Украіну зараз.
1: Ну так, у іх афіцыйна ваенная прапаганда, то есть там як бы закон нават вышаў, што ва ўмовах вайны прапаганда яна...
0: Фактычна, але нават я б гэта і дазволіў сабе назваць чыстай прапагандай, я б дазволіў сабе назваць гэта стратэгічнымі камунікацыямі ў сістэме абароны, бо ўсё ж такі мы разумеем, што яны, краіна ахвяра, на іх напалі, там з іншага боку агрэсар, якога абавязкова трэба абараняцца. Калі не ўзяць у рукі зброю, то што тады? Чым усё скончыцца? Таму, адпаведна, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Так, туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія там маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе ва ўмовах вайны, то бок там больш у гэтым плане дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі. У Росіі зараз. Інтернет не выключений, Інстаграм з Фейсбуком не об'явлені екстремістськими пляцовками, або так далі, забороненими в Росії. Так, як це є, без VPN не зойдеш і не почитаєш. Тобок, вельми-вельми усе насамрэч разностайно. Коли ми будемо, наприклад, піярщиков називати пропагандистами, ну тоді це вже зовсім буде усе одну кучу. Вельми важно розуміти, що піар-спеціалісти ніколи, наприклад, не ховали то, що я не піар-спеціалісти, яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Ну што, цяпер іх называць прапагандыстамі? Не,
1: так само распрацаваць калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажучы, як выпрацаваць станоўчы образ там нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
0: Канешне, ну то бок і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Не, канешне, гэта не пропаганда. Тому ось про гэта курс, я шмат гэтаму присвячаю часу, гэта, конечно, все вельми насамрэч там у курсе з прикладами, з доволі яскравими, і Качанову я цитую, і Мукавошчика, і шмат чого ще.
1: Я зародка на того, які наші
0: Ну, я зародок, безумовно, так, герой гэтых усіх лекцій. Але ёсць просто такі ради, мне здається, які зараз потрібні кожному абсолютно чоловіку, і журналістам досвідченим, напевно, в першу чергу, що сябры мої отключаемся перед сном, чаем телефоны, калі вы не на дзяжурстве, і не чытаем, не скролім ленту, бо высокі картызол прымушае вас пасля вельмі неадэкватна рэагаваць нават на самыя, мне здаецца, базавыя інфармацыйныя рызыкі. Гэта вельмі цяжка. Мы зараз усе залежныя ад гаджэтаў, ад інфармацыі, і асабліва гэта у вялікай рызыцы знаходзяцца людзі, якія працуюць з гэтым прафесійна, але і тыя людзі, якія не прафесійна сутыкаюцца штодзённа у сваім житті, так само, на жаль, вельми уразливим знаходиться зараз становище. І ось важно вельми знайти баланс, каб усе ж таки заставатися у парадку дня, каб усе ж таки бути чоловіком, читати новини, цікавитися політикою, і при гэтым не захраснути у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
1: Я б так само хотів, каб ми завершили свою таку розмову, яка вже фактично прохучала некі рекомендації, mm-hmm. да? Ну, але ж так само абсурдно давати людям рекомендацію, що критично треба ставитися до усього. Прочитали некую інформацію, то, відповідно, шукайте некую іншу криницю і так далі, і перевірайте гэту інформацію. Ну, это так само троху абсурдно, да, коли наше життя перетворюється у тое, ну, троху таку параною, да, коли что вось усе вакол мене падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, закучаць такія старэйшыя людзі, любіць казаць, што мы ж і так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
0: Вось-вось. Цудоўна кажаш, бо ты як журналіст, просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 да 3, ці гэта з 1000 да 1,5. То бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай памысці. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе. І не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціф. Насамрэч, гэта не так.
1: Ігры аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрый Ніканович. Больш пра гэтую інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вамі на грам сёння развітваюся. Улад Грыніўскі, да новай сустрэчы.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Аби до середи. Думаю, що так можуть сказати жихари Берестейщини, де сьогодні температура доходить до 40, амаль до 40 градусів. У середу чекаються вже дожди. Завтра буде кришку холодніше, але ще і так температура буде вищейша за 30 градусів. І всюди, в цілому регіоні сонячно. А ближайшій ночі термометри покажуть 18-20 градусів. Погода, атмосферний тиск вищейший за норму, а вітер з заходу 4-5 метрів на секунду.
1: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшша.
2: 30 червня, авторок. Разом. Штетль, містечка у творчості мастаков у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея імя Сінцінскіх у Беластоку, што па вуліцы Варынскага, запрашае адвідаць выставу працаў габрэйскіх і польскіх мастакоў, звязаных з міжнароднай мастацкай сцэнай Мюнхена. Выстава працуе па 23 жніўня. Галерея Арсенал у Беластоку запрашае паглядзець выставу «Усе дзеці нашы». Выстава, прысвечаная тэме дзяцей у асабістых адносінах і сацыяльным кантэксце, практычным аспектам выхавання дзяцей, а таксама інстытуцыянальнай палітыцы і больш шырокім ідэалагічным кантэкстам, звязаным з дзяцьмі. Гэтая сумесная прэзентацыя сучаснага мастацтва з некалькіх еўрапейскіх краін – Польшчы, Чэхіі, Славаччыны і Украіны – мае на мэці прааналізаваць, як дзеці сацыялізуюцца ў адпаведнасці з пэўнымі культурнымі мадэлямі, як гэтыя працэсы адлюстроўваюць вопыт на скрыжаванні гендерных, этнічных, культурных ды іншых ідэнтычнасцяў, а таксама сацыяльных каштоўнасцяў і нормаў. Выстава даследуе перыяд ад дазачацця да дарослага ўзросту, падкрэсліваючы, што мы ніколі не перастаем быць дзяцьмі сваіх бацькоў. Бацькоўства часта вяртае нас да няскончаных справаў нашага дзяцінства. Выстава «Усе дзеці нашыя» у галерэі Арсенал будзе працаваць да канца жніўня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер, уяві сябе», якая да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых, мастацтва як служба памяці, архіву і свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі па 6 верасня.
1: Беласток і Падляшша.

4 хвилини застаюцца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 ў Беларусі, 4 хвіліны да навін. У гэтым выпуску Анжаліка Лялькоўская скажа пра сітуацыю з палівам ў Расіі, а тым часам у свеце ёсць шансы, што у нас будзе паліва. Злучаныя Штаты Амерыкі і Іран дамовіліся спыніць узаемныя атакі, аднавіць перамовы па сітуацыі вакол Армузскага праліва. Ці гэта адна з тых дамоў, якія ўжо былі, якія нічым не закончыліся, ці ўсё ж такі давядзе да шчаслівага заканчэння гэтага канфлікту. Пра гэта ўсё ў навінах.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Гайнука, Бєльське, Сапоцькін, Скідель, Біраставіця, Гарадок, Дуброва, Білостоцька, Соколка. 98,1 FM. Наші координати в інтернеті рація.com. 16:10 у Польщі, в Білорусі вже на годину пізніше. А ми розкажемо про міжнародний фестиваль «Варушняк Купалля», який пройшов у Варшаві. А гэта і музична частка, і концерти, але так само і старожитні обради, арт-маркет, фудзона і чиль-пляцовка. Традиційно вже свята собрала шмат людей, але упершиню наведала його демократична літерка Світлана Ціхановська. З удзельниками свята порозмовляла Марина Савіцкая.
3: Які у цябе ўражанні ад фестывалю Купалі Варушняк?
4: Найперш, гэта неймаверная колькасць прыгожых модных людзей. Я ўжо даўно такога не бачыў, нагадала нейкія менскія фэсты. І па-другое, тут ты ідзеш, так сутыкаешся са Святланай Ціхановскай, вось так просто нос у нос. І гэта таксама дадае нейкай разынкі гэтаму фэсту, што тут сабралася надзвычай вялікая колькасць людзей і можна сустрэць розных абсалютна дзеячоў. Шмат знаёмых і з тими, з ким давно не бачився, ось тут на гэтым фесті перасекся, порозмовляли, сустрев свою колегу Аквалерію, яна приїхала адмислова з Вроцлава, і вони будуть співати у таким зводним хорі на чолі з Русі. Приємно зустрецца, побачиться з музиками, нешта, некі плани абмеркаваць.
5: Цудовная магчимасць адзначыць наше свята, наше купалле, паглядзець на касцёр, паглядзець на прыгожых людзей, якія просто приносяць з сабой всю беларушчыну, апранаюцца ў наше традыцыйнае одзенне і дзеляцца просто сваімі клёвымі эмоцыямі, тому якби сёння той момант, калі я магу бабыць амаль што ў Мінску.
6: Ці ёсць для цябе тут нейкі цвік праграмы, то бок тое, на што ты ў першую чаргу ехала?
5: На вінкі і на касцёр.

0: цябе таксама ёсць немалы досвед, ты прамаў удзел у розных фэстах, канцэртах, прысвечаных купалю. На твой погляд, у чым перавага менавіта гэтага?
1: Тут такое паяднанне арганічнае даволі, архаікі і ультрасучаснасці. Ну і гэта дзякуючы лайнапу музычнаму. І, напэўна, гэта таксама талент Русі. Я бачу, як яны рыхтаваліся, яны хадзілі такімі шэсцямі па Варшаве і спявалі народныя песні, там жыхары Варшавы проста на іх глядзелі, на беларускіх дзяўчатаў. І цяпер вось гэта такое паяднанне сучаснай музыкі і аўтэнтыкі, яно і вызначае варушняк.
0: Што хацелася б дадаць?
1: Хацелася, канешне, каб ён адбыўся і пад Браславам ці Баранавічамі. Толькі, магчыма, геаграфію трохі змяніць. А так фэст цудоўны. Я думаю, што яго можна проста браць і пераносіць на тэрыторыю Беларусі ў свой час.
0: Хто з выступоўцаў у цябе зацікавіў найбольш?
1: Я ведаю, што тут будзе народныя спевы, я не ведаю, хто будзе тут яшчэ, я не ведаю, што тут будзе Дорн. Так аказалася, што для мяне гэта такі прыемны сюрпрыз, што тут вось такая сцэна. Таму я на ўсё пазітыўна рэагую.

0: Anna Radioracja bude práve cikavuju iniciatívu viartania historičnej spadšiny kríž, aký mal 1000 rokov zachovujúca v Danii i, jak niektoré historiky merkujú, zviazaný byl s Mienskej kniazovnej Sofiei a trimal súčasnú kópiu. Iniciatorka i projektu stala Bieloruska z Bielostoka Maria Hryc i z Mariej Prahy te rozmawiaje Sergej Apanovič.
1: Ведаю, что закончился процесс вырабу реконструкции крыжа. Скажите, коли мы побачим этот крыж, где и каким чином его доставят до нас, так скажем, в Европу?
2: Побачим этот крыж 22 жнивня, в день, коли отбудется наша импреза в Копенгагене. Вот, коли первый белорусский пиратский флот высадится в Копенгагене, по морю приплывем, альбо до пешу дойде. Широ запрошаю усіх долучиться у любой форме. У Копенгагене крыж поедет из Грузии в Данию. Знайшлася добрая жанчына беларуская, якая пагадзілася прывезці гэты крыж. І ўласна ў Данію, мне падаецца, это вельмі сімвалічна.
1: Крыж вы адразу адправяць з Грузіі ў Данію, там яго можна будзе неяк сустрэць, ці ён прыляціць туды, дзе вы будзеце плыць? Польшу ў Данію?
2: Не, мы і плыць з Польшы таксама не плануем, потому што это была першапачатковая ідэя, што мы паплывем з Польшы, але потым абазнаныя людзі мне сказалі, што з Гданьска да Капенгагена плыць 2 дні. І так як мала хто з беларусаў і беларусак плавалі, бо на сёння ў Беларусі няма мора. Вось, людзі могуць не ведаць, ёсць у іх марская хвароба ці не. А калі ў цябе яна акажацца і ты 2 дні будзеш не зможаш эвакуявацца, вось, то потым уже не трэба ні крыж, нічога. Па праграме трошечку пазней я распавяду.
1: Жыця праграма неяк змянілася ў параўнанні з тым, што раней была анансавана, ці засталася такой жа, як і была, што вы планавалі гэта ўсё рабіць паўгады назад. Цяпер такая самая праграма.
2: Прыкладна такая, як была, то бок у нас будзе такая марская частка з караблямі. Я спадзяюся, што да нас далучыцца аматарскі флот дацкі. То бок будзе марская частка, потым у нас будзе пешая частка. У нас будуць людзі, які пакажуць двубоі на шаблях, на мячах. Вось, зараз яны вельмі актыўна трэніруюцца. І таксама мы паглядзім у музей на сам крыж, сапраўдны крыж. І потым будзе канцэрт, а затым мы выправімся на месца пахавання княжны Софіі каралевы Данії. І там будзе экскурсія. Гэта все флешмоб. Так што я спадзяюся, што все, хто далучацца, дарослыя людзі і парадзяць знайсці Капенгаген на мапе. Вось. І больш дакладна мы ўже пагаворым бліжэй да 22 жнівня, але на сёння вось такі план.
1: Вы кажаце пра двубой. Я так разумею, што гэта будуць прадстаўнікі клуба рэканструкцыі «Інвіктус» 1863. Ці можа некія іншыя людзі? Хто гэта будзе?
2: Ні, на жаль, яны не змаглі да нас далучыцца, будуць іншыя акторы і акторкі. Так, мы абмяркоўвалі з імі, але не атрымалася.
1: Скажыце, а ўжо вядома прыкладная колькасць беларусаў, якія плануюць прыняць удзел у гэтай вашай такой марской вандроўцы гістарычнага, так скажем, вертання. Ці вядома колькасць людзей?
2: Знову ж, это флешмоб. Будзе зробленая платформа, дзе людзі без яхтаў змогуць знайсці людзей з яхтамі. Спадзяюся, што ў ліпені ўжо будзе реліз, і мы зможам паглядзець, як гэта працуе. І зноў жа, сама галоўнае даліцець, даплыць, дайсці да Капенгагена і далучыцца любым магчымым чынам. І зараз самая вялікая радасць, што крыж гатовы, бо это была вельмі складаная справа, і майстер прызнаваўся, то вельмі стаміўся, бо это быў для яго так сама такі сур'ёзны выклік. Вось сёння я ўжо рада паведаміць, што вось самае галоўнае, наш краевугольны камень, наш крыж, ён гатовы.
0: Крыж маецца на ўвазе Софіі Менскай, каралевы Данії. Арыгінал, як мы чулі, захоўваецца ў Капенгагені, а туды яшчэ даплыве і яго копія, а затым копія трапіць у музей Вольнай Беларусі ў Варшаве і мае стаць часткай выставы, сустрэч і выязных праектаў лятучага музея.

0: Кіраўнік выведкі Польшчы заявіў пра захаванне канала ў сувязі з беларускімі спецслужбамі. Што было агучана па гэтай тэме, скажа Анжэліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін, якія ў нас ужо праз 5 хвілін. З паловаю.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 18, у Польшчы 17 гадзін.
3: У Німеччині у выніку страляніны загінулі 5 чалавек. Кіраўнік выведкі Польшчы заявіў пра захаванне каналаў сувязі з беларускімі спецслужбамі. Спякота горш за холад. Былыя палітвязні распавілі пра умовы ў беларускіх калоніях улетку.
2: З навінамі Анжаліка Рялькоўская.
3: На поўначы Нямеччыны невядома адкрыў стральбу каля установы для дзяцей і моладзі. У выніку загінулі 5 чалавек. Паводле паліцыі праваахоўнікі затрымалі 2 чалавек, у тым ліку меркаванага нападніка. Месца здарэння было адчэплена, а мясцовых жыхароў папярэдзілі пра маштабную паліцэйскую аперацыю і заклікалі пазбягаць гэтага раёна. Матывы нападніка і абставіны стральбы высвятляюцца. Кіраўнік польскай выведкі Павел Шота ў інтэрв'ю выданню «Жэч Пасполіта» паведаміў, што польская выведка падтрымлівае каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі, нягледзячы на цеснае супрацоўніцтва Менска з Масквой. На сённяшні дзень у нас захоўваецца працоўныя каналы сувязі з беларускімі спецслужбамі. Мы падтрымліваем іх самастойна, заявіў кіраўнік выведкі. Паводле ягоных слоў, роля выведкі заключаецца ў падтрыманні дыялогу там, дзе магчымасці дыпламатыі абмежаваныя. Мэта павышэння бяспекі Польшчы і стрымліванне працэсу поўнага падпарадкавання Беларусі-Расіі. 28 червня у беларускім домі Варшаве адбыўся невялікі сход прыхільнікаў руху «Салідарнасці разам». Падчас сходу былі абмеркаваны і прыняты зварот да Рады БНР, лідараў і актывістаў беларускіх партый, грамадскіх аб'яднанняў, ініцыятываў фонду незалежных СМІ, якія дзейнічаюць у замежжы, а таксама да ўсіх беларусаў з прапановай выйсці з катастрафічнай сітуацыі. Пра гэта гаворыць сустрашэння руху «Салідарнасці разам» Алесь Макаеў.
4: Прыняты две резалюцыі, одна резалюцыя по спынению репрессий, які лукашенковский режим ажыццяўляе супраць сваякоў і блізкіх, хто вымушана пакінуць Беларусь, супраць беларускай дыаспоры, можна казаць так.
5: Вячеслав Сіўчы, прычым гэта вельмі шырокая праца, спецслужба нахоплівае людзей, которые ніяк беларускай дзейнасці за мяжой не займаюцца.
3: Таксама была прынята заява аб спыненні дыскрымінацыі беларусаў ва Украіне, кажа Алесь Макаеў.
4: Помилковые лечим политики по дискриминации белорусов, которые находятся в Украине. По полепшению их не стану, и как полепшить этот международный фон, что белорусы это не враги Украины.
3: Удзельнікі сходу таксама абмеркавалі план бліжэйшых акцый, скіраваных супраць тэрору і генацыду беларускага народу, акцыі памяці рэпрэсаваных і забітых структурамі НКВД, КДБ. Былыя палітвязні ў інтэрв'ю «Радыё Свабоду» апісалі, як цяжка перажываецца летняя спёка ў беларускіх турмах. У перапоўненых камерах тэмпература летам дасягае каля 40 градусаў, пры гэтым вентыляцыя часта недастатковая. Паводле сведчанняў былых палітзняволеных, спёка суправаджаецца вільгаццю, дрэннай якасцю паветра і адсутнасцю належнай медыцынскай дапамогі. Некаторыя былыя вязні адзначаюць, што ўмовы працы ў вытворчых цэхах яшчэ больш цяжкія. Там працуе абсталяванне, якое моцна награвае памяшканне, і тэмпература можа перавышаць 50 градусаў. Таксама паведамляецца, што ў асноўных установах вокны абмяжоўваюцца або не адчыняюцца цалкам, што паводле адміністрацыі звязана з мерамі бяспекі. Былыя зняволеныя сцвярджаюць, што гэта прыводзіць да страт прытомнасці. Адзін з былых палітвязняў адзначыў, што пасля асабістага досведу перакананы, спёка ў калоніі можа быць горшай за холад. Праваабаронцы звернуліся з просьбай адгукнуцца людзей, якія перасякаліся ў месцах зняволення з палітвязнем Антонам Чарамных, былым падпалкоўнікам і намеснікам камандзіра 120-й асобнай гвардзейскай механізаванай брыгады. Чарамных быў асуджаны ў 2024 годзе ў закрытым судовым працэсе па абвінавачванні ў дзяржаўнай здрадзе і распальванні сацыяльнай варожасці, які менавіта тэрмін яму прызначылі, дагэтуль невядома. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу сёння пагода ў беларуска-польскім памежжы, як і днём, і тэмпература даволі высокая, 18-20 градусаў, гэта мінімальная тэмпература сёння ноччу. Правда, заўтра будзе крышку халадней, чым сёння, 26-27 градусаў у Беластоку, 29-30 у Гародні, 33 градусы у Берасці, неба крыху захмарыцца, тым не менш спадзявацца на дажджы, заўтра яшчэ не трэба. Ападки, поводле синоптика, удакуются в наш регион у середу.

0: лепшым настаўнікам беларускай мовы, літаратуры і гісторыі ў Гайнаўскім ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мовы стаў Ян Карчэўскі. Узнагароду з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета дэлегат каардынацыйнай рады Павал Латушка.
1: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшы на Беластоцчыне, бо я пачаў працаваць беларускім дыпламатам за мяжой там з 1996 года. Я консул, пазней працаваў амбасадарам у Польшы і заўсёды намагаўся, наколькі магчыма, падтрымліваць беларусаў у Польшы. Гэта праз рэалізацыю культурных, адукацыйных праектаў. І лічу гэта важным. Беларусы Польшы для нас з'яўляюцца прыкладам захавання сваіх каранёў, павагі да спадчыны і тое, як яны змаглі захаваць да сённяшняга дня. Беларускасць з'яўляецца, я думаю, вельмі важным прыкладам для ўсіх беларусаў, якія нават жывуць у Беларусі. Дарэчы, тады я падтрымліваў таксама шмат разнастайных інфармацыйных праектаў, каб беларускія дзяржаўныя СМІ прыязджалі і асвятлялі гэта, каб беларусы ў Беларусі чулі. На жаль, гэта ўсё спынілася, бо зразумела, рэжым Лукашэнкі не зацікаўлены ў беларускасці не толькі за мяжой, але і ўнутры Беларусі. Для мяне, як беларускага палітыка сёння, як члена каардынацыйнай рады, вельмі важна дэманстраваць, што беларускія палітыкі разам з беларусамі ў Польшы. Я заснаваў гэтую прэмію для лепшага настаўніка Гайнаўскага ліцэя з дадатковым вывучэннем беларускай мовы дзеля таго, каб дэманстраваць гэтую падтрымку, можа сімвалічна, можа праз грашовую прэмію, але мне здаецца гэта важным. Яе атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне, спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, ён рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры, а таксама дапамагае калегам як метадыст пры цэнтры адукацыі настаўнікаў Беласток. Я таксама прыняў рашэнне заснаваць і штогадовую прэмію, гэта прэмія будзе ў Гайнаўцы штогадовай, прэмію для пераможца, хто атрымлівае гран-пры падчас агульнапольскага фестывалю «Беларуская песня». І гэты фестываль праходзіць фінал на пачатку года у Беластоку, і ў гэтым годзе таксама пераможца гэтага фестывалю атрымала ад мяне таксама прэмію. Мне здаецца, што мы павінны рабіць усё, каб аб'ядноўвацца. Беларуская дыаспара, беларуская меншасць у Польшы, беларускія палітыкі. Нам вельмі важна быць разам, бо мы любім Беларусь, мы любім беларускую культуру, мы паважаем нашы карані. І дэманстраваць гэта трэба праз розныя падыходы.
2: Сам настаўнік Гайнаўскага беларускага ліцэя Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў азначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская мова часта застаецца толькі мовай школы ў Гайнаўцы.
3: Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы у Гайнаўскім беларускім ліцэі.
2: Колькі тут выкладаеце ўжо? Колькі часу?
3: Ну, шмат гадоў. Шматгадовы настаўнік. Усё ж гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць.
2: Як? Больш зараз дзяцей стала з беларускай мовы ці менш? Ці ёсць нейкія праблемы зараз з навучаннем?
3: Гэта розныя класы. Першыя, і другія, і трэція. Таму што чацвёртых у нас ужо няма. Яны пайшла матуральных экзаменаў. Так. Першыя, другія, трэція.
2: Кажаце, што розны ўзровень беларускай мовы ў дзяцей на сёння. Яны зразумеюць?
3: Думаю, што большасць разумее. Яны ўсё ж такі, ну, крыху ўжо правучыліся.
2: І што галоўнае чуваць ліцэем? Бо пастаянна робім перадачы з Ігорам Лукашуком пра становішча, пра подпісы бацькоў.
3: Але ну, то я думаю, што тое, што ён гаворыць, то ёсць усе ўвесь час актуальна. Так што тут я нічога такога новага не буду дабаўляць са свайго боку. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах. Не як родная мова, а як замежную мову іх навучаць. Ну, а калі яны азнаёмляцца шырэй з лексікай, тады зразумела ўжо лягчэй крыху і пазнаем літаратурныя творы, гаворым пра іншыя культурныя падзеі. Так што
2: а на вуліцы Гайнаўкі гучыць беларуская мова?
3: На вуліцы можна сустрэць. Можна сустрэць, асабліва ў такі дзень, не в такім месцы, як тут базар маем такі ў Гайнаўцы, то там, напэўна, найчасцей і найхутчэй, але часам і ў магазінах, і на вуліцы, ці в іншых нейкіх там установах яна выступае.
2: Таким чином, наставник Ян Каршевский з Гайнаўкі адзначыў, што ў многіх сем'ях дзеці ўжо пераходзяць на польскую мову, а беларуская застаецца выключна мовай ліцэя. Ці лічыць Павел Латушка, што яго напрямую зможа дадаць эфектыўнасці ў з'яўленні новых настаўнікаў беларускай мовы ў рэгіёне і з'яўленні беларускамоўных вучняў, адказвае Павел Латушка.
1: Нашы песняры былі выкладчыкамі, Янка Купала, Якуб Колас. Праз адукацыю мы, зразумела, можам захоўваць беларускасць. Але галоўнае, канешне, гэта сям'я. Нашы сем'і, дзе выхоўваецца любоў да культуры, да мовы. І я думаю, што гэта важна. Важна працаваць, і кожны з нас у адказе за гэта. Бо калі мы нашых бацькоў, нашых блізкіх не перадаем гэта нашым дзецям, унукам, то, на жаль, перспектыва будзе не самая лепшая. Да? Але школа цэментуе гэта. Школа гэта умацоўвае. Канал камунікацыі наадварот. Калі ў школе, ў Гайнаўскім ліцэі вывучаюць беларускую мову, праходзяць фестывалі, праходзяць конкурсы беларускай мовы. Калі я бачу столькі разоў, пачынаючы з 1996 года, бо мне звязвае з Гайнаўшчынай, з Беласточчынай, ўжо 30 гадоў бачу, як цудоўна квітнее беларускасць у ліцэі Гайнаўскім і Бельскім ліцэі, то я думаю, што можа гэта будзе і канал камунікацыі наадварот, у сем'і, дзе можа, як кажа спадар Ян Каршевскі, больш ужо размаўляюць па-польску. Калі мы адмовімся ад нашых каранёў, значыць, мы згубім самае галоўнае духоўнасць. Гэта таксама звязана ўсё разам. Чалавек, які паважае сваіх продкаў, паважае сваю спадчыну культуру, ён духоўны чалавек. Значыцца, ён добры чалавек, ён шчыры чалавек, ён чалавек будучыні. Вось гэта аб'ядноўваць, мне здаецца, вельмі важна.
0: Павел Латушка падкрэсліў, што заснаваная прэмія для настаўніка беларускай мовы ў Гайнаўскім ліцэі будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускай адукацыі на Падляшшы. Ён таксама, як мы чулі, сказаў, што раней заснаваў грашовую ўзнагароду для лаўрэата агульнапольскага фестывалю беларуская песня, і будзе гэтая прэмія таксама.

спикерка Карина Соловей, менеджерка «Екодома», «Екоактивістка» і «Бёрдвотчерка». Поговорить про розное, например, с чего начать назирание за птушками, какую программу спамповать, ці потребны бинокль и наогул, как правильно назирать, каб убачить. 10 плюс видов птушек, которые живут побач с нами. А еще тут закрыть тему подкормки птушек, у тым ліку и водоплавных. Калі и чем их можно кормить, альбо категорично нельга. У понеделок и авторок «Вольная купалуце» играют в Варшаве спектакль «Наступный припынок» поводле твору Камилы «Тень». Головные герои – звычайная контролерка громадского транспорту и отданная патриотка своей Украины Зинаида Юрьевна и ее вечный помощник. Яны разом разблытывают загадковое забойство. Нуар минских ускраин, боль человечих трагедий, ненавязливый гумор, стиль напруженной тросянки. Усё гэта перанесе гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Режисёр Александр Гарцуеў. У ролях Валентина Гарцуева, Сергей Чуб, Катерина Яворская и Ігор Сігоў. А у Кракове ладзіцца вялікі фестываль дзіцячай кнігі. Книжная вырай рыхтуе 9-дзённую программу с падзеямі для дзяцей и дарослых, сустрэча, майстар-класы, спектакли, занятки и лекции. Гэта як летнік, толькі замест важатых пісьменнікі і ілюстратары, а замест маннай кашы на сняданак і распарадку дня кніжныя прыгоды. Разам з мастакамі і мастачкамі рыхтуецца выстава ілюстрацыі, а таксама плануецца буккросінг і невялікі кніжны кірмашык, каб запасціся чытвом для дзяцей на цэлы год. У праграме таксама сярод іншага і сустрэча з пісьменнікам Андрэем Скурку, майстар-клас з музыкам і мастаком Андрусём Такіндангам, спектакль «Чароўны тэатр» Ларысы Геніуш і шматлікае іншае. У аўторак у Варшаве урачыстае закрыццё выставы Дар'і Калешыц «Галубіныя хронікі ва ультрафіялеце». Падзея – трэцяя частка шматпрофільнага праекта Дар'і Калешыц «Галубіныя вар'єцтва». Выстава гэтая спалучае флуарэсцэнтная жывапіс, ультрафіялетавае святло і сімвалічнае апавяданне, балансуе паміж гратэскам, меланхоліяй і абсурдам паўсядзённага жыцця. Проект мае імерсіўны характар. Выставачная прастора канструюецца праз дыялог паміж выставай, гукам і ультрафіялетам. А у Вільні у аўторак завяршаецца выстава Владзіміра Цэслера «Belonging Adrift». Гэтая выстава прадстаўляе постары, графічныя кампазіцыі і скульптурныя аб'екты, якія даследуюць тэмы культурнай ідэнтычнасці, міграцыі, памяці і прыналежнасці. Абапіраючыся на беларускую арнаментыку, фальклор, мову, помнікі, прадметы побыту і нацыянальныя сімвалы, спадар Цэслер ператварае знаёмыя культурныя формы ў эвакатыўныя візуальныя апавяданні пра несупыннасць і змены. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: У днях 16-19 липня на Подляшшы, каля мястэчка Гарадок, пройдзе чарговы фестываль абуджаных тутака, які ладзіць аднайменны фонд, што дзейнічае ў Беластоку і на Беласточчыне. І мы паступова знаёмім з праграмай гэтага фестывалю. Між іншым, сёлета на падзеі выступіць беларускі гурт Bizarre Objects, што рыхтуюць музыкі, а таксама пра сваё насычанае музычнае лета удзельнік калектыву Іван Жукаў распавёў у размове з Марынай Савіцкай.
3: Bizarre Objects выходзіць з лясоў і адразу трапляе ў лес на Падляшшы, на фестываль тутака. З якой менавіта праграмай?
4: Звычайная электрычная праграма. Ну, незвычайная, таму што ў нас яшчэ не было электрычнай праграмы. Зараз вось якраз Марына паймала мяне па дарозе ў Познань, дзе мы з нашым новым бубначом будзем весь тыдзень рэпаць. Мы едзем праз спеку з якоюсь прорвай абсталявання усяляка канцэртнага, з якім будзем рэпаць. То будзе наша першая электрычная праграма з падкладамі, з бубначом, з гітарамі, з усім, што можна. Бубнач у нас, дарэчы, таксама сакрэтны госць, які шмат каму, хто любіць там беларускую сцэну, асабліва там этнічную якоюсь, будзе знаёмы. Напэўна, нават самы знакаміты чалавек з нашага гурта. Але ось так.
3: Акрамя таго, што у вас будзе выступ на фэсті тутака, у вас будзе яшчэ і кракаўская імпрэза.
4: Так, гэта такі сюрпрыз. Зараз Маша спявае ў этна-ансамблі «Лялея». Гэта як этна-хор, мастацкая кіраўнічка якога Наста з Крыві. І, карацей, гэты вось калектыў будзе выступаць на «Летуценю», а мы на «Летуценю» з імі прэзентуем, калі ўсё складзецца, песню, якую мы зараз робім разам на фіце з імі.
3: Дарэчы, наконт песень, адну з іх, свежачок, ужо можна пачуць на лічбавых пляцоўках. Прэзентуй.
4: Так, там не адну песню можна пачуць, але так, ёсць новая песня, яна называецца «Проста». Гэта такі пяшчотны, мне падаецца, трэк, вельмі меладычны, але там з элементамі, можа, і хіп-хопу якога, і як заўжды вжарілі напрыканцы, не стрымаліся, далі нейкі «Bring Me the Horizon». Песня так, аб пачуццях, аб эмоцыях, аб тым, як і хочацца пражываць, і болячы трошкі, інакда і трэба нейкі баланс паміж гэтым чакаць.
3: Што цябе наогул натхняе ў тым, што Bizarre Objects зараз ажылі?
4: Гэта вельмі вялікі двіж. Насамрэч, вельмі складаны таксама, бо там ёсць проста праца, а паралельна, напрыклад, за апошнія два тыдні мы рыхтаваліся там да гэтых рэпетыцый, якія будуць падрыхтоўкай да тутэкі, і каб там адразу запусціць усё на высокай якасці з падкладамі. Мне там родзічы прывазілі абсталяванне, я зараз яго настройваў, там якось разбіраўся, як з ім што рабіць. Потым мы вельмі хутка пісалі дэмку гэтай песні для «Лялеі», каб паспець яе зрабіць да «Летуценя». Яшчэ зараз мы робім фіт з сербскім ножом, і гэта ўсё адначасова, а яшчэ ёсць фул-тайм праца. Вось я зараз казаў пра два фіты з «Лялеяй» і з сербскім ножом, і у абодвух выпадках гэта папросту спачатку з'явілася ідэя зрабіць фіт, а потым ужо мы пачалі пісаць песню, і гэта вельмі цікавы такі досвед, бо ні тая, ні іншая не атрымалася тым, што мы звычайна робім. Ты трымаеш у галаве, як гучыць той, з кім ты робіш гэта ў калабарацыі, і атрымліваецца штосьці такое, там, Bizarre Objects, але крок у бок этна, ці Bizarre Objects, але крок у бок постпанка. Гэта вельмі цікава і вельмі клёва. Яшчэ ў мяне ёсць пафасная гісторыя аб тым, што тэкст вось для гэтага псеўда-этна-фіта, які я пішу зараз для «Лялеі», тэкст я напісаў па большай часці. Мы былі ў машыннай сяброўкі ў Швейцарыі, і яна павяла нас у гурт, горы, у Альпы, і ми потрапили там под дощ, карацей, збіліся з тропы, і ось я там шоў под гэтым дажджом, і штосьці там сабе бармотаў под нос, і накатаў амаль увесь текст паміж альпійскіх саламандр і кароў з гэтымі званочкамі на шыях.
2: Говорю Иван Жуков с коллективу «Безоробжец», який выступить на сёлетнім фестивалі «Абуджаных туток» на Падляшы каля городка. Нагадаю, фестиваль будзе праходзіць з 16 по 19 ліпеня.

Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 13-ты тур. Мінская «Дынама» страціла ачкі, згуляўшы ў нічыю з «Віцебскам» 1-1. Другі ў табліцы МЛ «Віцебск» скараціў адставанне да 2 балаў пасля валявой перамогі над «Нафтанам» 2-1. Торпеда «Белас» разграміла «Батэ» 3-0. Для барысаўчан гэта ўжо 11-ты матч запар без перамог у вышэйшай лізе. Гэта новы антырэкорд клуба. Каманда апусцілася ў зону вылета. У іншых сустрэчах «Дняпро» перамог «Нёман» 2-0. Іслач разграміла Белшыну 4-0 і паднялася на трэцяе месца ў турнірнай табліцы. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі цяжкай атлетыцы прыняў рашэнне зняць усе абмежаванні з беларускіх спартсменаў, якія выступаюць пад эгідай арганізацыі. Адпаведны ліст на імя старшыні федэрацыі Паўла Лабовіча паступіў у Мінск. Паводле паведамлення, федэрацыя ў адпаведнасці з рэкамендацыямі МАК дапускае беларускіх атлетаў усіх узроставых катэгорый да ўдзелу ў турнірах пад дзяржаўнай сімволікай. 11 нацыянальных федэрацый звернуліся да Еўрапейскага гімнастычнага саюза з заклікам не дапускаць выступленняў зборных Беларусі і Расіі. Ліст падпісалі прадстаўнікі Германіі, Аўстрыі, Эстоніі, Вялікабрытаніі, Ліхтэнштэйна, Нарвегіі, Швецыі і іншых краін Еўропы. Барселона зацікавілася нападаючым зборнай Англіі Харры Кейнам і хоча набыць яго ў Баварыі. Паводле інфармацыі Daily Mail, каталонскі клуб ужо звязаўся з прадстаўнікамі футбаліста. Кантракт 32-гадовага форварда з мюнхенцамі дзейнічае яшчэ адзін сезон. Барселона плануе вярнуцца да гэтага пытання пасля выступу Англіі на чэмпіянаце свету. Сам Кейн задаволены сітуацыяй у Баварыі, а нямецкі клуб хоча захаваць гульца. Пры гэтым прадстаўнікі нападніка пакуль не вядуць перамовы з Барселонай. Каталонцы шукаюць замену Роберту Левандоўскаму і будуць дзейнічаць, калі з'явіцца магчымасць для трансферу. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: украінцы б'юць па заводах, которые дапамагаюць расійскай арміі там Расіі, а мы маем тое ж самае права ўдарыць там па Жэшаве ці там па румынскіх нейкіх заводах, якія дапамагаюць украінскай арміі. Карацей, ну вось варыянты эскалацыі, думаю, у Маскве разлічваюць это таксама, а можа быць і не, можа быць і нічога не будзе, бо всё-таки Путін вядомы такімі сваімі полумерамі, не гледзячы на тое, што думаюць, што ён такі грозны. А зараз жа змена яшчэ ў чым? Змена тым, што вот Европа, ну, весь этот новый украинский, ну, скажем, перавага, приоритет по ударах, яна атрымалася ад таго, што відавочна, што Европа, ну, стала па-іншаму ставіцца, стала больш дапамагаць украінцам в тэхнічным сэнсе, даваць вот гэтыя сістэмы наведзення, пра гэта вось украінскі гэты эксперт Шэльтэльман, да?
1: Да.
0: Ён пра гэта шмат казаў, а ён всё-таки сцвярджаецца блізкі да украінскіх сілавых структур, вось, што, ну, вот менавіта технологічны рывок адбылся, ну, дзякуючы европейским намаганням, якія европейцы змінілі все сталі. Нават глядзі, нават гэтых так званый ценевы флот. Раней американцы паспрадавалі, рускія праглынулі, не будзем тут ніякія анатацыі прыводзіць, так сказаць, з іншых сфер, скажем, палітычна праглынулі, і европейцы решили, ну, раз американцы можна, і уже, как бы, любая дробная умовна параўнання з Амерікай, европейская краіна, так само захоплівае гэтэт так званы ценевы флот. Аказваецца, і так можна. То бок і можна па
1: чырвонай лініі.
0: Чырвоную лінію пасовае і Украіна разам з Європай. І што на гэта будзе Расія адказваць? Яна будзе, ну, альбо праглынаць, зноў такі гэта ж слова, ну, альбо будзе думаць пра нейкую эскалацыю. Таму для нас вось гэты варыянт беларускай эскалацыі, ён будзе вісець, я думаю, у бліжэйшыя месяцы мы будзем это абмяркоўваць в эфірах, пакуль не дай Божа, што ім быць не здарыцца. І ён адбудзецца. А можа нічога не здарыцца, але тое, што гэта адзін з варыянтаў Москвы, гэта, я думаю, відавочна, не здармаш Лукашэнка этому паслу расійскаму Грызлову сказал, што вы нас весь час, якое слова ўжыл, падштурхоўваеце ці там што-то прыцягваеце, не трэба гэтага рабіць. Абсалютна пры камерах адкрыта заявіў, што Расія падштурхоўвае, а ён гэтага не трэба, пасля гэтага проста рэфрэнам тры разы сказаў, надо дагаварівацца, надо дагаварівацца. Гэтаму ж расійскаму паслу і паехаў сустракацца з Пуціна, даказваць Пуціну, што надо дагаварівацца. Ну, мне здаецца, не даказаў.
2: Палітычны аналітык Віталь Цыганкоў быў з намі ў эфіры. Да сустрэчы ўсім. Жыве Беларусь.
0: Жыве. Дзякуй.
3: Далей у праграме Еўразум.
4: Ці давядзецца ўладам зноў падвышаць пенсійны ўзрост?
5: Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает, он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли прямо какой-то государственной системе.
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: до паўраспаду. І, канешне, знайсці геалагічнае захаванне. У Францыі ЗША не здолелі з гэтым справіцца. І дырэкцыя Ігналінскай атамнай электроўні разлічвае працягнуць высокакваліфікаваных адмыслоўцаў менавіта з гэтых краінаў, каб праблему развязаць да 2049 году. У сувязі з чым такі энтузіазм, мне не зразумела. Чаму спяшаюцца літувісы з разборам атамнай электроўні? А таму, што там разумеюць, што сваіх атамных адмыслоўцаў у іх няма. Тыя, хто працуе цяпер на дэмантажы Ігналінскай атамнай электроўні, проста заходзяць на пенсію ці ў свет іншы. А фінансуецца гэта з боку Еўразвязу, які настаяў на супыненні Ігналінскай атамнай электроўні. Але дзе шукаць адмыслоўцаў такога роўню? З боку Літовы гэта выглядае дастаткова дзіўна. Яны запрашаюць на працу, якую трэба скончыць у канкрэтны тэрмін. Там велізарныя аб'ёмы графіта – 22 тонны. У дзесяцёра больш за графіту ў рэактары па прамысловай напрацоўцы плютонія. Якога аб'ёму мусіць быць стальны кантэйнер, уявіце сабе, які б гэта ўсё надзейна абараняў. Ці з'явіцца такая кампанія, якая возьмецца працаваць з такімі аб'ёмамі і ў такія тэрміны? Будзьма назіраць. Пачуемся.
1: Глянь-ма шмель.

0: Фельетон рации.
1: Штучны інтэлект, роботы, Starlink, падрыхтоўка місіі на Марс, а ў Беларусі дагэтуль лета перыяд, калі ва ўсіх дамах на 2 тыдні адключаюць гарачую ваду. Здараецца гэта кожны год. Чаму ў еўрапейскіх краінах такой прафілактыкі няма? Пытанне да беларускага міністэрства ЖКГ, якога між іншым таксама ў Еўропе няма. Можа, таму і гарачую ваду ў нас адключаюць, а там не. Бо чым жа яшчэ будзе займацца міністэрства ЖКГ? Затое, калі Беларусь яшчэ сябравала з Еўропай, то ў Мінску праходзілі еўрапейскія гульні, і вось падыход тады быў цалкам еўрапейскі. На гэты час ва ўсім горадзе адмяні отключение горячей воды, однако не цалком, а только на момент проведения гульняў. Теперь Беларусь с Европой не сябруя, европейские гульни не проводятся, а тому горячую воду отключают планово на 2 тыдні. У областных городах микрорайонами, тому можно поехать помыться до сябров, а вось у городах поменей без горячей воды может застаться и увесь город. Говорка идет про Рогачёв, где проживает 30 тысяч человек, и Светлогорск 61 тысячой насельніцтва. Тут отключаць ваду ва ўсіх районах адразу. Прычына – падрыхтоўка гарадской кацельнай да новага ацяпляльнага сезона. У Рагачове гарачай вады не будзе з 16 па 17 ліпеня, 11 суток, у Светлагорску толькі з 7 па 10 ліпеня. Жыхароў просяць просто пацярпець. Так што пакуль адны краіны рыхтуюць палёты на Марс, у Беларусі працягваюць рыхтавацца да ацяпляльнага сезону. І мяркуючы па штогадовых отключениях, гэтая місія аказваецца значна складанейшай за міжпланетную.
0: Радио РАЦ.

0: публіцистика та інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Пропаганда зараз і на вакул, і що нам сьогодні робіть? Можа, увогулі нікому не вірить. Я пропоную покуль не панікувати, а покутерити на гэтыя теми з адмысловцем. Тут Влад Гриневский, гэта, як ви вже зрозуміли, програма «Ми бачимо». Запрашаю. Сьогодні з нами суразмовця Дмитрий Ніканович, незалежний медіадослідчик, спеціаліст по комунікаціях, який падрыхтаваў адмысловы навчальний курс, ён акурат дапамагае разабрацца ў пытаннях пропаганды. Для каго гэта інфармацыя скіравана, да як на практыцы яе можна выкарыстаць, распавядае Дмитрий Ніканович.
2: Пачну з таго, што гэта не зусім аўтарскі курс, які я прыдумаў сам і запускаю самастойна. Гэта інкубацыйная праграма Еўрапейскага саюза, якую курыруе літоўскі інавацыйны цэнтр. Гэта конкурс, у якім я ўдзельнічаю, і ў якім я ўжо ў першым этапе перамог і атрымаў першыя сродкі на тое, каб распрацаваць гэты курс. То бок, я як беларускі адукатар, які працуе з тэматыкай прапаганды, даўно ўжо займаюся гэтай тэмай, вывучаю яе. Апошняе маё месца працы было дацэнт журфака БДУ, тады я яшчэ не ўсведамляў, што я толькі прапагандай усё жыццё і вывучэннем яе займаюся. Але вось зараз я вырашыў падацца на гэтую конкурсную праграму і распрацаваць курс. Тэму я мог выбраць самастойна. Мова, на якой робіцца курс, таксама гэта мой выбар. Можна было абраць беларускую, рускую альбо англійскую. Гэта ўсё па ўмовах праграмы. Я прапанаваў канцэпцыю, выступіў з прэзентацыі гэтай канцэпцыі, папічыў гэты курс і увайшоў у лік пераможцаў па выніках першага этапу, хто атрымае грошы на распрацоўку гэтага курса. Грошы невялікія. Фактычна, гэта магчымасць заставацца мне ў прафесіі, займацца распрацоўкай адукацыйных прадуктаў. А курс я распрацоўваў самастойна, цалкам сваімі сіламі. І па ўмовах гэтай праграмы гэта мусіць быць відэакурс. Трэба запісаць сябе, як я чытаю лекцыю, альбо штосьці яшчэ іншае можна прыдумаць было. І даволі вялікі такі памер відэаматэрыялу атрымаўся. І па ўмовах ён павінен быць такім, аж 12 акадэмічных гадзін. І гэта ўсё з прэзентацыямі, з прыкладамі пра наш беларускі кантэкст. Я магу сказаць, чаму я вырашыў распрацоўваць менавіта такі курс, менавіта па прапагандзе. Называецца гэты курс «Фабрыка рэальнасці. Як распазнаваць прапаганду і не трапляць пад яе ўплыў». І гэты курс адрасуецца студэнтам і студэнткам, якія тут навучаюцца ў замежных універсітэтах, беларускім студэнтам і студэнткам, якія навучаюцца за мяжой. Маладым журналістам і журналісткам, раблю акцэнт на журналістах початковцев, бо досвідчені, звичайно, більш уже ведають, поглиблені у цю сі.

0: даследчыкам і даследчыцам розных гуманітарных дысцыплін і актыўным удзельнікам грамадзянскіх ініцыятыў таксама замежжа, то бок гэта прадстаўнікі дыяспары. Гэты курс, я спадзяюся, дазволіць лепш зразумець, як працуе прапаганда, як правяраць інфармацыю, як захоўваць інфармацыйную устойлівасць у беларускім кантэксце, у Беларусі і за яе межамі, як захоўваць дакладнасць, спакой, як самастойнасць у складаных інфармацыйных сітуацыях, асабліва таму, што беларуская інфармацыйная асяроддзе пасля 20-го года цалкам пераўладкавана, цалкам змянілася і стала вельмі агрэсіўным і таксічным. Мой досвед працы у палітычнай арганізацыі як спецыяліста па стратэгічных камунікацыях даў мне зразумець, што нават беларускія дэмакратычныя палітыкі і беларускія дэмакратычныя актывісты могуць выкарыстаць такую фразу, напрыклад, нам трэба займацца контрпрапагандай, нам трэба займацца контрпрапагандай супраць рэжыму Лукашэнкі. З чаго я раблю выснову, што людзі, на жаль, зусім не разумеюць, чым ёсць прапаганда, тое, што контрпрапаганда гэта таксама прапаганда. Для мяне гэта гучыць прыблізна так, што калі мы прыйдзем да ўлады, ну, з вуснаў дэмакратычных палітыкаў і распачнем люстрацыі, то мы будзем займацца не судамі, а інквізіцыяй, толькі ў добрым сэнсе. То бок розніца паміж
1: і гэта будзе добра, таму што гэта будзем рабіць мы.
0: Так, розніца паміж прапагандай і журналістыкай прыблізна такая ж, як паміж інквізіцыяй і судом. Вельмі важна разумець паняцці, з якімі мы працуем, і ўжо гэта вялікая праблема зараз.
1: Говорыш пра беларускі кантэкст, але ў сучасным свеце і расійскі кантэкст, паколькі зараз мы вельмі часта размаўляем пра тое, што вось руская прапаганда плыве ў Еўропу і Еўропа нейкім чынам змагаецца. Па шчырасці прызнацца, ну то свая прапаганда таксама ёсць і ў Польшчы, і мне здаецца, што акурат асабліва зараз у свеце сацыяльных сетак, калі ты там клікаеш гэтыя розныя ролікі і табе кожны выказваецца ў гэтым роліку, і ты мусіш як бы разумець, ці гэта праўда, ці гэта проста маніпуляцыя. Падвожу проста вось пад актуальнасць гэтай тэмы ў сучасным свеце, з улікам таго, што вось, ну, рэальна, і гэта ж інфармацыйная гігіена, паколькі гэтай інфармацыі зараз намнога на нас льецца з кожнага боку. І распазнаваць прапаганду, ну, гэта ўжо такія патрэбныя штодзённыя навыкі.
0: Безумоўна, я прысвячаю ў курсе ўвагу расійскаму інфармацыйнаму ўплыву, бо ён фактычна закладзены ў сістэму прапаганды беларускую. Фактычна я гавару пра тое, што расійскі дэсант калісьці прыбыў падтрымаць рэжым Лукашэнкі, і без гэтага прапаганда не была б зараз такой, якая яна ёсць, бо яна моцна змяніла твар пасля 20-го года. Гэта першае. Па-другое, безумоўна, расійская прапаганда і беларуская прапаганда вельмі заўважныя, вельмі блізкія і займаюцца прыблізна адным і тым жа, і наратывы іх вельмі синхронізаваны і падобныя. Але наконт фразы пра тое, што ў Польшчы ёсць свая прапаганда, альбо там у Амерыкі ёсць свая прапаганда, я быў бы вельмі асцярожны, бо я якраз такі прыхільнік такога інстытуцыйнага падыходу да вызначэння слова прапаганда, і я ўсё ж такі звужаю гэта значэнне як мага больш. Я разумею прапаганду ў тым сэнсе, што гэта працяг сістэмы дамінавання, якая падаўляе альтэрнатывы, якая рэпрэсіруе людзей, якая знішчае незалежныя метады. То бок прапаганда ў тым сэнсе, у якім я яе разумею, у гэтым курсе прапаную разумець, гэта вельмі вельмі канкрэтная рэч. Я б не называў прапагандай усё тое, што зараз ёсць, напрыклад, у заходнім свеце, на ўсходзе, розныя рэчы, і у дэмакраты, калі ёсць плюралізм, ёсць сістэма процівагаў і стрымак, ўсё ж такі прапаганды ў тым сэнсе, пра якое мы гаворым, існаваць пакуль не можа і не існуе. І таму я вельмі прашу ўсіх, напрыклад, ні ў якім разе не выкарыстоўваць словазлучэнне прапаганда ЛГБТ, бо гэта проста аксюмарон, гэта штосьці тое, чаго не можа быць. Гэта няпраўда, як і прапаганда child-free, то бок гэта такі спалучэнні слоў, якія проста блытаюць, бо яны кажуць пра тое, што і тыя, і іншыя, усе мы, в прынцыпе, адным і тым жа займаемся, толькі адныя са знакам плюса, а іншыя са знакам мінус. Гэта не так. Бо прапаганда інстытуцыйна, гэта вельмі канкрэтная рэч, гэта працяг сістэмы дамінавання. У тым разуменні, як гэта было ў гітлераўскай Германіі, як гэта было ў сталінскім Савецкім Саюзе, і ніяк інакш. Таму вось гэта вельмі важна, мне здаецца сказаць. А наконт сацыяльных сетак, так, мы сапраўды вельмі зараз уразлівыя ўсе. Я не кажу пра тое, што толькі тыя людзі, якія інфармацыйна недасведчаныя, і журналісты, журналісты і палітыкі, палітолагі і даследчыкі, усе мы штодзённа маем выклікі з тым, што лічыць праўдай, што няпраўдай, як фільтраваць гэтыя раздражняльныя сігналы. Мы вельмі ўсе стамляемся, мы зараз вельмі перагружаныя, і гэта прыводзіць да такіх эфектаў, што мы часамі проста адключаемся, і прапаганда таксама гэтага намагаецца, вельмі жадае, каб мы адключыліся і не ўдзельнічалі ў палітычным жыцці. Таму яна нам дасылае так супрацьлеглыя часамі сігналы, абсалютна на першы погляд не звязаныя паміж сабой, каб нас фрустраваць, дэзарыентаваць. І так сацыяльныя сеткі вельмі паўплывалі на тое, што мы ўспрымаем інфармацыю зараз фрагментарна, хутка, без крытычнай ацэнкі, не можам часамі спыніцца, перад сном чытаем гэтыя навіны, пасля не можам спаць альбо наадварот спім вельмі дрэнна. Карацей, безумоўна, я таксама на курсе гэтыя пытанні ўсе ўздымаю і размаўляю са сваімі слухачамі праз гэтае відэа, заклікаючы іх як мага часцей рабіць паўзы, як мага часцей усталёўваць для сябе гадзіны ўспрымання навін, адсочвання навін, чытання навін, каб гэта ўсё ж такі было больш-менш кіравана. І так мы гаворым пра тое, як не патрапляць вось пад гэтыя пасткі інфармацыйныя, які зараз у нас, з якімі мы зараз усе сутыкаемся. Гэтаму прысвечаны асобныя ўрокі пра когнітыўныя скажэнні і пра прапагандысцкія тэхнікі і пра рознага кшталту правілы інфармацыйнай гігіены, як сёння штучны інтэлект, напрыклад, таксама нам часамі дапамагае, часамі зводзіць у нас узман, і вось гэта ўсё ёсць на курсе.
1: Ой, штучны інтэлект, гэта такая асобная тэма, гэта асобная абсалютна тэма. Я хацеў, каб мы спыніліся, паколькі вось ты расказаў пра пэўна такое вызначэнне прапаганды. Ці правільна разумею, што, напрыклад, калі палітык выказваецца з пункту гледжання сваёй перспектывы і выказвае журналісту толькі сваё меркаванне, якое выгадна яму, журналіст гэта выдае ў эфір і выдае гэта як ісціну, то гэта ўжо не прапаганда, так атрымліваецца? Па норме журналіст, не ведаю, мае спытацца іншага меркавання, меркавання іншай асобы, якая і супрацьважыць, вось умоўна кажучы, гэтае выказванне. Ну, мне здаецца, гэта таксама прапаганда, калі умоўна кажучы, транслюецца.
0: Я зразумеў пытанне.
1: Адно меркаванне, якое выгадна вось канкрэтна гэтаму палітыку, умоўна кажучы. Вельмі часта, калі ты асобна глядзіш у сацыяльных сетках кароткія ролікі, патрэбны нейкі бэкграўнд. І калі ты чуеш нейкае выказванне, табе самому патрэбны нейкія веды на гэтую тэму, каб ты змог зразумець, ці гэта выказванне праўдзівае, ці можа гэты палітык, я ўжо як прыклад прывожу палітыка, ці можа проста гэты палітык, умоўна кажучы, расказвае тое, што актуальна для яго, тое, што яму патрэбна расказаць.
0: Вельмі добрае пытанне, дзякуй за яго. Калі мы гаворым вось пра такую змадэляваную сітуацыю, што, напрыклад, нейкі палітык выказваецца і прапануе гэта ўспрымаць як ісціну, а журналіст гэта проста рэтранслюе без пошуку альтэрнатыўных меркаванняў, мы можам гаварыць пра слабую журналіст. Мы можам гаварыць пра маніпуляцыю. Але мы не можам гаварыць пра прапаганду, калі журналісцкая рэдакцыя, якую прадстаўляе журналіст, не з'яўляецца часткай сістэмы дамінавання, якая пры гэтым падаўляе альтэрнатывы і пры гэтым рэпрэсуе і знішчае ўсе інстытуцыі, грамадзянскую супольнасць, экспертныя галасы і так далей, і так далей. То бок я прапаную ўсё ж такі абмяжоўвацца паняццямі рознымі. Ёсць паняцце прапаганды, ёсць паняцце маніпуляцыі, ёсць слабая журналістыка, ёсць рознага кшталту скажэнні натуральныя, напрыклад, калі журналіст проста па неўважлівасці штосьці зрабіў няправільна і дапусціў памылку. Калі ён памыліўся, гэта не значыць, што ён адразу займаецца прапагандай. Гэта вельмі важна. Ну і калі, напрыклад, мы гаворым пра тое, што палітык, напрыклад, стаіць на трыбуне, альбо ўзяў свой смартфон і зняў рылс, і гэты рылс завірусіўся, а ў гэтым рылсе вельмі шмат рознага кшталту, там, спрэчных суджэнняў, штосьці такое, нейкія заклікі, нейкія вельмі непраўдзівыя ацэнкі і скажоны свет, то мы можам гаварыць пра палітычную агітацыю, альбо пра рознага кшталту ўздзеяння там так на людзей, у тым ліку маніпулятыўнае ўздзеяння. Але ўсё ж такі называць гэта адразу прапагандай я б не стаў, вельмі б асцярожна ставіўся б да гэтага паняцця, бо яно зараз дэвальвуецца, абясцэньваецца. І калі мы будзем гаварыць, што і ў дэмакратыі прапаганда, і ў гітлерскай Германіі была прапаганда, гэта вельмі нас насамрэч блытае, дае нават індульгенцыю прапагандыстам на тое, що пропаганда, в принципі, гэта, ну, абсолютно така звичайна річ, її всі користуються, її всі вживаються, відповідно, немає в гэтым нічого дрэннага і забаронного. Больш за то, зараз, наприклад, Мукавошчик і Азаронок гандарацца званням пропагандиста, то коли я ще, наприклад, у 90-е годы ці на нашим беларускім журфаку нулявые, і навіть у годы, коли я вучився, быть пропагандистом було соромно, ніхто не вживав гэтае слово, і навіть державні пропагандисты не говорилися на себе пропагандисты, не означали себе так, то тепер гэта ўсё пераварочваецца, перакручваецца. Наадварот, вось у мене, то глядзіце, на грудзях ужо медаль, ордэн, я пропагандист, пачэснае званне маю, нясу, і вельмі гэтым ганаруся. І таксама, калі мы будзем гаварыць пра тое, што пропаганда займаюцца ўсе, то такія фразы, як, напрыклад, сказаў Рыгор Азаронак, што журналіст павінен супрацоўнічаць са сваімі спецслужбамі і ганарыцца гэтым, то гэтыя фразы не становіцца такой ўжо экзотыкай, яны насамрэч ствараюць вельмі вялікія рызыкі для ўсіх нас, і гуманітарныя рызыкі ў першую чаргу.
1: Такія рызыкі прапаганды, пра іх кажа наш суразмоўца незалежны медыё, даследчык, спецыяліст у камунікацыях Дмітрый Ніканович. Далей размаўляем пра яго аўтарскі курс, ды больш шырока аб прапагандзе, якой, здаецца, зараз усё больш вакол нас.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
1: Ты прадстаўляеш гэты курс, так, і людзі маюць нечаму навучыцца. А якія вось гэтыя маркеры прапаганды? Мне здаецца, эмоцыі гэта маркер прапаганды. Калі мы пішам пра тое, што вельмі файнае, выдатнае мерапрыемства адбылося, ну то адпаведна мы ўжо кажам. Калі мы кажам, што Лукашэнка дыктатар, ну то мы ўжо даём яму пэўную ацэнку. Гэта вас справа, што калі мы глядзім Азаронка альбо Салаўёва, ну гэта ўжо трошкі ў абсурд пераўтварылася, бо там часамі ёсць такія рэчы, што чалавек проста крычыць, равець, выкарыстоўвае нецэнзурную лексіку, і гэта выдае за нейкі каментарый. Ну, то есть у мяне заўсёды пытанне. Ну, як бы калі б я вось глядзеў, не ведаю, то Азаронка, які вот перада мной стаіць крычыць, ну, я бы проста выключыў бы тэлевізар, бо мне, ну, як бы чаму нейкі там Азаронак будзе на мяне крычаць? Ну, як бы навошта мне гэта глядзець? Якія гэта маркеры прапаганды? Як яны ўвогуле зараз выглядаюць? На што звяртаць увагу, каб зразумець, што нешта не так з гэтай інфармацыяй?
0: Безумоўна, эмоцыі гэта адзін з маркераў прапаганды, напэўна, адзін з ключавых, але ўсё ж такі часамі журналісты таксама сабе дазваляюць эмоцыі, і гэта у дадзеным выпадку не дае нам яснасці, чым ёсць прапаганда, чым ёсць журналістыка. Ну, напрыклад, я нашую ніву ні ў якім разе ніколі не аднясу да прапаганды, не гледзячы на тое, што ў іх з'яўляюцца і эмацыйныя загалоўкі нават, і ацэнкі іх уласных аўтараў, вельмі шмат яшчэ розных маркераў, якія б у звычайным жыцці мы б назвалі прапагандай, калі б мы разумелі прапаганду толькі праз пэўныя тэхнікі і інструменты і эмоцыі. Все ж такі я ў гэтым курсе прапаную глядзець на статус крыніцы у першую чаргу. То бок па ананімным тэксце, па абязлічаным тэксце мы амаль ніколі з вамі не даведаемся дакладна, што перад намі прапаганда альбо журналістыка. Все ж такі важна паглядзець крыніцу, з якой гэты тэкст паходзіць, і зразумець, якое месца гэтая крыніца займае ў сістэме дамінавання, выбудаванай у Беларусі зараз. То бок, калі мы гаворым пра БТ, напрыклад, то нават прагноз надвор'я можа з'яўляцца прыкладам сервіснай прапаганды, бо гэты матэрыял прывучае людзей глядзець крыніцу і лічыць яе абсалютна нармальнай, а між іншым пасля паглядзець выпуск навін і паслухаць, як цудоўна ў нас класі Цапалі, і які цудоўны у нас прэзідэнт, бацька, літар і так далі. Прапаганда, безумоўна, мае рознага кшталту такія маркеры, як ацэначнасць, эмацыйнасць, напрыклад, ілжывая дылема, калі ў нас свет будуецца паміж дзвюма альтэрнатывамі. Альбо зараз Беларусь будзе разбураная, альбо мы захаваем уладу прэзідэнта Лукашэнкі, і Беларусь не будзе разбураная, будзе парадак, чысціня і прыгажосці, не будзе вайны. А варыянт пасярод ўжо няма ніякіх. То бок, свет не складаны, свет чорна-белы. Ну, і такія яшчэ там і шмат гэтых прыкладаў і тэхнікі, яны там маюць розныя назвы, гэта і памылковая прычына, і фальшывая альтэрнатыва, і гэтак далей, і гэтак далей. Але ўсё ж такі самае галоўнае гэта глядзець на крыніцу і на яе статус. Наша ніва гэта не прапаганда. Як бы нам, можа быць, часамі не хацелася б, так сказаць, ведаю экспертаў, які кажуць, ой, наша ніва гэта такая ж пропаганда, як ЛГБТ, тільки з іншого боку. Ні, це не так, бо за нею не стоїть влада, бо за нею не стоїть ресурс примусу, бо за нею нема репресивних органів, які могли подавити альтернативу, бо за нею нема, в принципі, навіть виразного замовця. Навіть коли наша Ніва фінансується не тільки з сродків своїх підписчиків.
1: То есть человек ее альбо выбирает, альбо не выбирает. То есть никто не промушает ее читать, умовно.
0: Безумовно. И навык, коли мы говорим про то, что она финансуется Европейским Союзом, там, с некими грантовыми программами, у нее застоится редакционная самостоятельность, у нее застоится своя чимость для маневру, и она может, до речи, критиковать у тем лику тих людей, которые ближе ее по поглядах, чем с отворотного боку. И это так само предмет того, что наша Нива не выполняет замову, причем замову той системи, яка зараз домінує і подавляє альтернативні голоси. Ось про що говорка. Так просто, насамреч, пропаганду і журналістику тільки по нійкій інтонації ти не одрозніш ніколи. Тобто інституційна проблема, і на це варто звертати увагу. Тому гэты курс, ён не для початковців, я вам скажу одразу, ён для узровня інтермедіат, для молодих журналістів, молодих дослідчиків, які, може бути, тільки починають розбирати теми, і яким я можу тлумачити ось такі речі, що насамреч світ не чорно-білий, і він вельми складаний. Тут є шмат вельми таких підводних камінів, на які варто звернути увагу.
1: Це така особлива тема і вельми, до речі, цікава тема. Мені здається, що наша постсовєтська простора сама по собі травмована ось гэтай відсутністю конкуренції. Так? Бо на Заході, наприклад, коли сродки масової інформації розвивалися як комерційні проекти, так відомо, що кожне видання мало нейку свою специфіку, і читачі ведали гэту специфіку. Наприклад, я веду Іспанії. Докладно, читачі ведають, що гэта правая газета, гэта левая газета. Адповідно, калі яны прихильники правой ідеології, то яны купляють, ну окей, Эль Мунда. Калі яны більш ліберальныя, то яны купляють Эль Паіс. Так? У Беларусі ж гэтага не было, бо не было увогуле рынку свободной прэсы. Былі дзяржаўныя газеты у Савецкім Саюзе, ну і адповідно, гэта система трошечки перакачывала у незалежную Беларусь. Ну і таму нам вельмі тяжко успрымаць то, что, ну скажем так, некая скірванасць у газеты можа быць. Бо мы ведаем, што калі гэта дзяржаўныя, то абавязкова ўсе дзяржаўныя хваляць дзяржаву, а калі гэта не дзяржаўныя, ну то значыць не дзяржаўныя абавязкова хваляць кагосьці, хто гэту дзяржаву крытыкуе. Зараз да такога вываду прыходжу, што інфармацыйнай нейкай культуры ў нас няма, бо Савецкі Саюз паламаў. Ну і яно так ёсць.
0: Абсалютна. З тобой цалкам згоден. Я хачу сказаць, што насамрэч няма нічога дрэннага, калі ў камунікацыі ёсць выразныя каштоўнасці, калі комунікації є виразні позиції. То бок є, наприклад, правооборонці, які мають свої коштовності і хочуть їх вносити до аудиторії і використовувати для цього соцсетки, там, так, і інші формати медійні. Чи це значить, що вони займаються пропагандою? Ні, вони займаються адвокацією, вони займаються лобіюванням інтересів певних супольностей, які, наприклад, дискриміновані. Так само, коли ніяка партійна йде боротьба у демократичному парламенті і стоїть на трибуні, там, ну, условний умовний там Туск і умовний Качинський, вони поміж собою жорсткими словами там кидаються і скрачаються, і, може бути, часами навіть маніпулюють. Ці гэта одразу заносять їх у категорію пропаганди? Ні. Вони зараз дебатують, вони займаються політичною агітацією, вони звертаються до свого електорату, вони окреслюють свою партійну позицію. У гэтым немає нічого кримінального і немає на гэта ніякої заборони. Пропаганда з'являється тільки тоді, коли вже є певні для цього інституційні умови, ось про що я вже казав, коли вона, ну, справді з'являється протягом рукою системи. І тому журналістика так само має свої стандарти, професії, етичні кодекси і так далі. Усе змішувати у одну кучу, це вельми насамреч небезпечно. Так само є стратегічні комунікації. Коли, наприклад, держава в умовах війни, все про Україну зараз,
1: ну так, у них офіційна воєнна пропаганда, то есть там якби закон навіть вийшов, що в умовах війни пропаганда є
0: фактично, але навіть я б це і дозволив собі назвати чистою пропагандою, я б дозволив собі назвати це стратегічними комунікаціями у системі оборони, бо все ж таки ми розуміємо, що вони країна-ахвяра, на їх напалі, там з іншого боку агресор, якого обов'язково треба оборонятися. Коли не взяти руки зброю, то що тоді? Чим все скінчиться? Тому, відповідно, нельга, каб інфармацыйная прастора ўжо цалкам адкрыта функцыянавала, але яна функцыянуе больш адкрыта, чым, напрыклад, у Беларусі, чым у Расіі. Так, туды заходзяць альтэрнатыўныя галасы, туды заходзяць альтэрнатыўныя пазіцыі, нават яны гучаць у вельмі буйных медыя, якія там маюць розных уладальнікаў. І нейкім чынам пры гэтым краіна існуе ў умовах вайны, то бок там больш у гэтым плане дэмакраты і свабоды, чым у Беларусі, у Расіі. Да. Інтэрнэт не выключаны, і Інстаграм з Фейсбукам не аб'яўлены экстрэмісцкімі пляцоўкамі альбо гэтым далей забароненымі ў Расіі. Так, гэта ёсць без VPN, не зойдзеш і не пачытаеш. То бок вельмі-вельмі ўсё насамрэч разнастайна. Калі мы будзем, напрыклад, піяршчыкаў называць прапагандыстамі, ну тады гэта ўжо зусім будзе ўсё адну кучу. Вельмі важна разумець, што піяр-спецыялісты ніколі, напрыклад, не хавалі тое, што яны піяр-спецыялісты, і яны, напрыклад, імкнуцца паказаць свайго замоўцу, сваю арганізацыю, інстытуцыю, якую яны прадстаўляюць у добрым святле, і данесці нейкія інтарэсы, пазіцыі, каштоўнасці гэтай арганізацыі. Ну што, цяпер іх называць прапагандыстамі? Ні.
1: Так само распрацаваць калі нейкі крызіс, то распрацаваць, умоўна кажучы, як выпрацаваць станоўчы образ там нейкай сваёй арганізацыі, калі там здарыўся нейкі крызіс.
0: Канешне, ну то бок, і што цяпер? Гэта таксама прапаганда? Не, канешне, гэта не прапаганда. Таму вось пра гэта курс, я шмат гэтаму прысвячаю часу, гэта, канешне, ўсё вельмі насамрэч там у курсе з прыкладамі, з даволі яскравымі, і Качанаву я цытую, і Мукавошчыка, і шмат чаго яшчэ.
1: Я зародка на тобі, але... які наш
0: Ну, я зародок, безумоўна, так, так, герой гэтых усіх лекцый. Але ёсць проста такія рады, мне здаецца, які зараз патрэбны кожнаму абсалютна чалавеку і журналістам дасведчаным, напэўна, у першую чаргу, што сябры мае, адключаемся перад сном, чаем тэлефоны, калі вы не на дзяжурстве, і не чытаем, не скролім ленту, бо высокі картызол прымушае вас пасля вельмі неадэкватна рэагаваць нават на самыя, мне здаецца, базавыя інфармацыйныя рызыкі. Гэта вельмі цяжка. Мы зараз усе залежныя ад гаджэтаў, ад інфармацыі, і асабліва гэта у вялікай рызыцы знаходзяцца людзі, якія працуюць з гэтым прафесійна, але і тыя людзі, якія не прафесійна сутыкаюцца штодзённа ў сваім жыцці, таксама, на жаль, вельмі ва ўразлівым знаходзіцца зараз становішча. І вось важна вельмі знайсці баланс, каб усё ж такі заставацца ў парадку дня, каб усё ж такі быць чалавекам, чытаць навіны, цікавіцца палітыкай, і пры гэтым не захраснуць у гэтым канчаткова, не звар'яцець.
1: Я б таксама хацеў, каб мы завершылі сваю такую размову, гэта ўжо фактычна прагучала нейкая рэкамендацыя, да? Ну, але ж таксама абсурдна даваць людзям рэкамендацыю, што крытычна трэба ставіцца да ўсяго. Прачыталі нейкую інфармацыю, то адпаведна шукайце нейкую іншую крыніцу і так далей, і так далей, правірайце гэту інфармацыю. Ну, гэта таксама троху абсурдна, да, калі наша жыццё пераўтворацца ў тое, ну, троху такую параною, да, калі што вось усе вакол мяне падманваюць, альбо яшчэ, ведаеш, загучаць такія старэйшыя людзі любяць казаць, што мышы так нам праўды ніхто не скажа, бо мы маленькія людзі.
0: Вось-вось. Цудоўна кажаш, бо ты як журналіст просто дасведчаны ў гэтай тэме даўно, але ты фактычна цытуеш пэўныя цытаты з маёй лекцыі, дзе я кажу, што крытычнае мысленне гэта не значыць да ўсяго ставіцца з падазрэннем, абсалютна ўсё абвяргаць, зусім спрачацца, бо насамрэч на гэта няма ресурсу і гэта не патрэбна. Ёсць у жыцці рэчы, дзе трэба проста прачытаць, пагадзіцца, але прыняць да ўвагі, а ўжо пасля там, калі гаворка пра канкрэтную лічбу, ці пра канкрэтнае выказванне нейкага палітыка, пра канкрэтны законапраект, то тут ужо трэба і факт-чэкінг правесці, першасную верыфікацыю, пашукаць першакрыніцу і праверыць, ці гэтую цытату не сказілі журналісты, ці не вырвалі яны штосьці з кантэксту, ці гэтая лічба яна пра што кажа? Яна пра месяц, год, ці пра дзень, ці на 50% вырасла гэта колькі з 2 до 3, ці гэта з 1000 до 1500. То бок гэта ўсё такія пытанні, якія насамрэч вельмі важныя для крытычнай прамысла. Але пазіцыя «праўды нам ніхто не скажа», «праўды няма», «усе хлусяць», «кожны тут у свой бок цягне коўдру», ну гэта таксама абсалютна неканструктыўная пазіцыя, якая ні да чаго не прывядзе. І не прывядзе ні да яснасці, ні да спакою, ні да душэўнага, ні да ментальнага. Таму, безумоўна, гэта вельмі важна разумець. І добра, што ты гэта сказаў, бо я табе насамрэч вельмі ўдзячны. Не кожны гэта разумее. Многія людзі думаюць, што крытычнае мысленне гэта баба-яга проціў. Насамрэч гэта не так.
1: Ігры аспекты закранаюцца ў адмысловым курсе, які распрацаваў наш суразмоўца Дмітрий Ніканович. Больш пра гэта інфармацыю ў яго сацыяльных сетках. Я з вами на грам сёння развітваюся. Улады Грыневскі, да новай сустрэчы.
2: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Радіо Рацыя.
4: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
5: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
6: Помощ нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.
2: Радіо Рацыя.
7: Колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па Дняпры ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзяніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчую калонію. А ў гайноўцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. Пра гэта і да іншай навіны ўжо праз 2 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: У Дніпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчу калонію. У Гайніцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: У Дніпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязні журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчу калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты паводле жонкі журналіста Вольгі Івашына, і яго здароўе выклікае занепакоенасць. У лісце Дзеніс паведаміў, што пакуль захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Адміністрацыя калоніі таксама паведаміла, што пасля 13 лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-датэрміновае вызваленне пры выкананні ўстаноўленых патрабаванняў. Беларускія праваабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязняў, якія выйшлі на волю, і іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. Але таксама адпаведную працу ведуць у месцах зняволення, кажа праваабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты Бай» Марына Касінерава.
4: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэтую інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
3: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты Бай» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
5: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беластоцкай праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэннем самаго ліцэя, я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі, гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшчы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
3: Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў адзначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская школа часта застаецца толькі мовай школы.
6: Гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах.
3: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. На аўтадарозе Берасце-Камянец Нацыянальны парк Белавежская пушча пачалі ўсталёўваць сістэму светладыёднай падсветкі дарожных знакаў і разметкі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве транспарту Беларусі. Новая тэхналогія прадугледжвае праецыраванне знакаў і элементаў разметкі непасрэдна на праезную частку. Мяркуецца, што гэта зробіць іх лепш бачнымі ў цёмны час сутак, а таксама падчас туману і дажджу, што павінна павысіць бяспеку дарожнага руху. Раней на гэтым участку дарогі ўжо з'явілася музычная дарога, якая прайгравае мелодыю, калі аўтамабіль рухаецца з рэкамендаванай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў на Гарадзеншчыне Беластоцчыне, на Берасцейшчыне до плюс 29 без ападкаў, магчымы навальніцы на паўднёвым захадзе Беларусі. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 19 до 21 градуса цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 30 до 33 градусаў са знакам плюс, чакаецца яснае спякотнае надвор'е, синоптыкі Синоптики опадков не прогнозуюсь, атмосферный тиск істотно не изменится.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 червня, понеділок. Щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, не глядячи на те, що спякота нас допекла натягом дня. Ну, зараз нарешті вже, дякую Богу, можна трохи подихати. Видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Спадарня Джоан Осборн уже спевает для нас свой найлепший хит «One of Us». Далее нас чекают Доктри, Паулин, Лайт Саунд, Мирада да иншие выканавцы. Літерально про 4 хвилини нас чекає Ян Мордань у передачі з архіва Ніви. Йон уже полістав тидньовик відмислово для нас. Кришечку пізніше, а 22.30 поводле білоруського часу ми почуємо рацію подорожжих. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио. Программа створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 30 січня 1973 року. Вёска Рыбалы. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка першая. Паводле апошняга сельскагаспадарча перапісу червень 1973 года у Рыбалах пражывала 186 гаспадароў. Жылых дамоў гэтай вёсцы крыху больш. Яны раскінуліся паабапал шашы, утвараючы вельмі доўгую вуліцу, па якой амаль без упынку імчацца аўтамашыны і трактары. І я сам сотні раз праезжаў ужо праз Рыбалы. Што ж можна ўбачыць з вокан аўтамабіля? Што на даўнейшым месцы стаіць старэнькая царква, што сярод даўнейшых пераважна даваенных дамоў усё часцей паяўляюцца сучасныя мураванкі, што заблудаўскі ГС у верасні гэтага года пачаў пабудову гандлёвага павільёна, бо ў старым магазінчыку зрабілася ўжо цесна. Што, аднак, бурліць глыбей пад паверхняй гэтых вонкавых уражанняў? Міхалай Лукашук, які салтысуе ў Рыбалах ад 1964 года, пасяліўся крыху збоку ад галоўнай вуліцы. На яго драўнянай, тыповай для гэтых ваколіц хаце, бачу аж тры металічныя таблічкі. На адной напісана, што ён солтыс, на другой перадавік аховы сельскагаспадарчых культур, на трэцяй грамадскі апякун. Ці крыху не замнога на аднаго чалавека? Бачыце, кажа дзядзька Лукашук, якому пайшоў ўжо 53 год, людзі давяраюць, дык не магу адказвацца, неяк спраўляюся. Дачка мне шмат у чым дапамагае. Тая таблічка пра грамадскага апекуна адносіцца да яе. Солтысава дачка Ніна была ў Рыбалах сакратаром прэзідіума грамадскай рады народовай. Пасля ліквідацыі рыбалаўскай грамады працуе ў гмінным праўленні ў Заблудаве. Жыве, аднак, пры бацьках і далей цікавіцца лёсам людзей, патрабуючых дапамогі. У Солтыса ёсць яшчэ сын, ён у міліцыі. Дома, на гаспадарцы, кажа Солтысава жонка, асталіся мы адны старыя. Пасля я даведаўся, што восенню 1971 года рыбалаўскія сяляне нарэшце перайшлі гаспадарыць на калёні, што закончылася бегатня па цераспалосіцы. Даўней, інфармуе Солтыс, кожны гаспадар у Рыбалах трымаў не больш двух кароў. Цяпер амаль у кожнага у тры разы больш. Я сам трымаю 5 кароў і здаў у гэтым годзе 8 паршукоў. Гляджу ў статыстыку, зямельных угоддзяў у Рыбалах амаль 1000 гектараў, кароў 360, свіней 600. Значыць, статыстычныя паказчыкі зусім не рэкордныя, а шмат ніжэйшыя ад сярэдніх ваяводскіх. Значыць, можна яшчэ лепш гаспадарыць. Што сапраўды можна даказваць у практычным дзеянні такія гаспадары, як Солтыс Лукашук, ці Александр Мароз, Ян Змітрук, Васіль Супрунюк, Міхалай Міхальчук і яшчэ адзін Міхалай Лукашук, якому па бацьку Міхалаєвіч. У іх у хлявах цяпер па 4-5 кароў і свіней поўная чарада. Затым многія рыбалаўскія гаспадары шукаюць падмацавання для сваёй эканомікі ў вырошчванні трускалак, агуркоў і памідораў. Гэта ўжо мода апошніх гадоў. Што тут гаварыць аб паказчыках, кажа Солтыс. Калі ў нас у час у камасаці давялося ліквідаваць аж 82 гаспадаркі, якія ўжо зусім заняпалі. Іх зямлю дзяржава перадала ПГРУ. Ігнаткі, які абсталяваў у Рыбалах свой філіял. Аднак цяпер яшчэ знайшлося б нейкіх 100 гектараў пазней ўжо пакінутай зямлі, якую зноў трэба было б перадаць ПГРУ, бо няма каму яе апрацоўваць. Не парадаваў мяне Солтыс. Думаю, які ж выхад, нельга ж зусім немагчыма і непатрэбна спыніць адыход з вёскі вытворчай сілы. Праз рыбалы імчацца аўтамабілі, клічуць у дарогу, у Беласток, у Бельск, куды хочаш, каб толькі меў карысную прафесію. Дык можа інтэнсіфікаваць механізацыю сельскагаспадарчай вытворчасці? Тады варта зайсці ў бюро рыбалаўска-сельскагаспадарчага гуртка. Тут знаёмлюся з гуртковскім рахункаводам Лёнем Федаруком. Рыбалаўская грамадская механізацыя – гэта 6 машынна-трактарных камплектаў. Значыць, на адзін трактар прыпадае больш 300 гектараў зямельных угоддзяў. Гэта далёка, вельмі далёка да агульнадзяржаўнага ўзроўню. На дадатак аказваецца, што ў жніво два трактары стаялі, бо не было трактарыстаў.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыёрацыя. Мы разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо. Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцисс Бойд, больш вядомая як Літл Іва, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні «The Locomotion», з якой яна ў жніўні 62-го узначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 чэрвеня 1948-га нарадзіўся Ян Андэрсан Пэйс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple. Адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, рация Кропка.ком. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Скерду асноўных панк-рок калектываў у США першай паловы 80-х. Вось штосьці з гэтага культавага альбома зараз і паслухаем.

0: бородой.
1: 29 червня 1965-го нарадзіўся Трып Эйзан, імя пры нараджэнні Тодд Рэкс Сэльведар, амерыканскі музыка і былы соло-гітарыст гурта Static X з 2001 да 2005 года. Паўдзельнічаў у запісі дзвюх альбомаў Machine і Shadow Zone, вось з апошняга і паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Only.

29 червня 1966-го нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82-м годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888 быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Гендэля «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 чэрвеня 1955 на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-га дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-га адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару ўзрасла да 6 чалавек. Палітвязня Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў папраўчу калонію. У Гайніцы ўручылі прэмію лепшаму настаўніку беларускай мовы. У студыі Анжэліка Лялькоўская. У Дняпры колькасць загінулых пасля ранішняга расійскага ўдару па прадпрыемстве ўзрасла да 6 чалавек. Яшчэ 29 чалавек атрымалі раненні. Пазней у дзень расійскія войскі нанеслі ўдар па Харкаве. Паводле мясцовых уладаў загінула 23-гадовая дзяўчына, якая прыехала ў горад на ўручэнне дыпломаў. Палітвязні журналіста Дзеніса Івашына перавялі з турмы ў Жодзіне назад у папраўчую калонію ў Магілёў. Пра гэта паведамляе Беларуская асацыяцыя журналістаў. Сваякі ўжо атрымалі першыя лісты паводле жонкі журналіста Вольгі Івашына, і яго здароўе выклікае занепакоенасць. У лісце Дзеніс паведаміў, што пакуль захоўвае сябе ў ашчадным рэжыме. Адміністрацыя калоніі таксама паведаміла, што пасля 13 лютага 2030 года Івашын зможа прэтэндаваць на умоўна-датэрміновае вызваленне пры выкананні ўстаноўленых патрабаванняў. Беларускія праваабаронцы ініцыятывы, якія займаюцца дапамогай палітвязням, паведамляюць аб праблемах са зборам інфармацыі. Палітвязняў, якія выйшлі на волю, і іх сваякоў запалохваюць у Беларусі. Але таксама адпаведную працу ведуць у месцах зняволення, кажа праваабаронца, прадстаўніца ініцыятывы «Дысідэнты бай» Марына Касінерава.
3: А мы ўсе ведаем, як вельмі плотна зараз працуюць сілавікі ў дачыненні да любых сваякоў, пагражаюць крымінальнай адказнасці за перадачу любой інфармацыі. Нават нядаўна быў гэты сюжэт у тура, калі яны ўзялі гэтых былых палітзняволеных, паказальна пачалі іх там прымушаць казаць, што так, я там не буду паведамляць, гэта ўсе там злачынцы, якія збіраюць гэту інфармацыю, я ніякі не палітвязень і ўсё такое.
2: Праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты бай» зараз фіксуе ў Беларусі 938 палітвязняў. У другім агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы падчас урачыстасці, прысвечанай заканчэнню навучальнага года, была ўручана прэмія для лепшага настаўніка беларускай мовы і літаратуры і гісторыі. Прэмію з уласных сродкаў заснаваў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Лаўрэатам узнагароды стаў настаўнік беларускай мовы Ян Карчэўскі, кажа Павел Латушка.
4: Для мяне вельмі важна падтрымліваць беларускую меншасць, якая пражывае ў Польшчы на Беласточні праз грашовую прэмію. Я атрымаў у гэтым годзе рашэнне самаго ліцэя. Я не ўплываю на гэта рашэнне. Спадар Ян Карчэўскі. Гэта настаўнік, метадыст, рыхтуе вучняў да алімпіяды беларускай мовы, якая праходзіць у Польшчы, з'яўляецца арганізатарам конкурсу беларускай гавэнды і шматлікіх урачыстасцяў, накіраваных на падтрымку нашай культуры.
2: Ян Карчэўскі ў адной з папярэдніх размоў адзначыў, што адной з галоўных праблем у выкладанні застаецца тое, што ў многіх сем'ях дзеці размаўляюць па-польску, а беларуская школа часта застаецца толькі мовай школы.
5: Гэта вялікі ранг, выдатная, можна сказаць. Ёсць цяжкасці, зразумела, што калі вучні прыходзяць, шматлікія раней не сустракаліся з беларускай мовай, у дома польская мова, у школе польская. Так што, зразумела, часам трэба проста такімі метадамі, якія карыстаюць настаўнікі ў замежных мовах.
2: Павел Латушка паведаміў, што прэмія будзе штогадовай і стане часткай доўгатэрміновай падтрымкі беларускіх адукацыйных ініцыятыў у Польшчы. На аўтадарозе Берасце-Камянец Нацыянальны парк Белавежская пушча пачалі ўсталёўваць сістэму светладыёднай падсветкі дарожных знакаў і разметкі. Пра гэта паведамілі ў Міністэрстве транспарту Беларусі. Новая тэхналогія прадугледжвае праецыраванне знакаў і элементаў разметкі непасрэдна на праезную частку. Мяркуецца, што гэта зробіць іх лепш бачнымі ў цёмны час сутак, а таксама падчас туману і дажджу, што павінна павысіць бяспеку дарожнага руху. Раней на гэтым участку дарогі ўжо з'явілася музычная дарога, якая прайгравае мелодыю, калі аўтамабіль рухаецца з рэкамендаванай хуткасцю. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы ў нашым памежным рэгіёне будзе малавоблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 20 градусаў. Вецер слабы, паўночна-заходні. Раніцай чакаецца сонечнае надвор'е без дажджоў. Тэмпература хутка павысіцца да плюс 28, плюс 30 градусаў. Вецер умераны, паўночна-заходні. У нашым памежным рэгіёне працягвае дзейнічаць папярэджанне пра моцную спёку.
0: Радыё Рацыя.

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV закликав позбігати того, що розбурає і ранить єдність костьола. Папа подякував за ахвірування на підтримку місії наступника святого Петра. У другій частині нашої програми – рубрика «Костьол і світ». 29 червня вас вітає Олександр Панченко. Єдність у костьолі будується не праз уперте отримання своїх позицій, але праз пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, відзначив папа. Сьогодні Лев XIV означали у святую мшу знаходив урочистості святих Петра і Павла. Під час літургії у Ватиканській базиліці йон уручив палії арцибіскупам-метрополітам, призначеним на протягу опошніх 12 місяців. У целібрації брала удел делегація Константинопольського екумінічного патріархату під керівництвом митрополита Халкідонського Еммануїла. Папа зауважив у гамілії, що апостол Петр шмат разов повстає у новому заповіті, як той, хто клопотиться про заховання єдності поміж братами. Після ночі безпоспіхової ловлі риби він знову випливає на глибиню, беручи з собою інших. А коли многі одиходять від пана, він застається разом з ім і остатніми 11 апостолами. Петр застається верним гэтай місії навіть тоді, коли, наприклад, у Єрусалімі питання об хрості необрезаних язичників погрожає розколом супольності. Він збирає братов, слухає їх і нарешті під керівництвом Духа Святого приймає рішення, заховуючи єдність і відкриваючи нову епоху для усього Божого народу. «Ми віримо», – стверджає він, – «що ласкою Пана Єзуса ми будемо збавлені так само, як і яни», – нагадав Лев XIV. Папа зауважив, що Петр не був бездокорним, але умів признавати свої помилки і виправлятися, не падаючи духом і не відступаючи від своєї місії – обвящати Євангеліє і збирати статок Христа. Понтифік відзначив, що цей вірний і терплівий клопот про одинство чудово виражає символ ключів, з якими ми часто отеосамлюємо святого Петра. Ключ не ламає двері, а відчиняє і зачиняє їх, залучаючи різні помешкання і перетворяючи множство ізольованих покоїв у один гостинний дом. Так само єдність у костьолі будується не праз уперте отримання своїх позицій, але праз пошук у серцях усіх людей пунктів зустрічі у правді, у світлі якої кожен становиться для іншого приладою духовного росту, ствердив святий отець. У гэтай перспектыве можна разумець заданне, даручанае панам Пятру і яго наступнікам дзеля дабра ўсяго святога Божага народа, слухаць з яго дапамогай голас кожнага, распазнаваць натхненні, весці Божы народ, выпраўляць памылкі, навучаць, падтрымліваць, заахвочваць і суправаджаць братоў, каб яны, паслухмяныя дзеянню таго ж духа, супрацоўнічалі дзеля спаўлення адзін аднаго і ўсяго чалавецтва. Приклад Петра – гэта таксама заклік да кожнага хрысціяніна быць будаўніком адзінства, ставячы Бога ў цэнтр свайго жыцця, быць блізкім да братоў, уважлівым да іх лёсаў і патрэб, каб жыць з імі ў любові і каб такім чынам здзейснілася прапаведванне, дадаў папа. Святы Отец заўважыў, што гэтаму ж вучыць і Павел, другі вялікі апостол, якога сёння мы ўшаноўваем, нястомны прапаведнік добрай навіны. Ён нагадаў, што апостол народаў, які спачатку пераследаваў хрысціян, дазволіў Божаму слову перамяніць сябе, і яно вызваліла яго ад гвалту, каб павесці шляхам любові. Сёння нам важна ўглядацца ў гэтых двух святых Петра і Павла, каб зразумець, як і нам стаць апостоламі і будаўнікамі адзінства, шчодрымі слугамі праўды ў любові, сказаў папа. Спаслаўшыся на абрад уручэння палія ў новым мітрапалітам-арцыбіскупам, пантыфік падкрэсліў, што гэты элемент літургічнай вопраткі сімвалізуе абавязак кожнага пастыра, але таксама і кожнага хрысціяніна браць на свае плечы братоў і сясцёр, даверных яго апецы, як ягнят статку пана і ахвяроўваць дзеля іх свае сілы, час, працу і нават жыццё, каб Евангелія дасягнула ўсіх і каб увесь свет знайшоў у ім гармонію і згоду. На заканчэнне гамілії святы отец прывітаў членаў дэлегацыі Константинопольскага экуменічнага патріархату і заклікаў маліцца, каб святыя апосталы падтрымлівалі хрысціян на шляху да єднасці. Пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць касцёла, заклікаў Леў XIV падчас сустрэчы з вернікамі на малітвенне ў Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Пантыфік падкрэсліў, што сведчанне гэтых апосталаў з'яўляецца амаль пячаткай новага запавету, бо кроў, пралітая імі ў гэтым горадзе, паказвае, наколькі далёка сягае Божая любоў, якую даў нам Пан Езус. Менавіта праз іх і іх мучаніцтва Евангелія Хрыста, так бы мовіць, укаранілася ў Рыме, выявіўшы тут, у сталіцы імперыі, сваю здольнасць да абнаўлення. Новае пазнанне Бога і бясконцай годнасці кожнага чалавека, новы досвед улады не як панавання, а як служэння жыццю, заўважыў святы Отец. Нават сёння пан, які памёр і ўваскрос, любові становіцца прысутным у сваіх сведках, дасягае цэнтраў і перыферый, сталіц і самых аддаленых рэгіёнаў праз галасы, твары, адважныя рашэнні тых, хто адказаў на яго заклік «Ідзі за мною». Такім чынам, гэты святочны дзень уключае нас у місію Пятра і Паўла, гэта значыць у місію самога Езуса. Бог давярае нам, якія з'яўляемся грэшнікамі, прабачанымі ім, нам, якія не з'яўляемся дасканалымі, каб у нашых гісторыях взяла яго ласка, каб выявілася яго сіла, якая перамяняе зло на дабро, падкрэсліў папа. Леў XIV заўважыў, што Пётр і Павел не маглі быць больш рознымі адзін ад аднаго, рознымі па паходжанні, адукацыі, характары і не толькі да паклікання, але і пасля яго. Адзін і пан не зрабіў іх аднолькавымі. Евангелія кожны з іх разумеў і абвяшчаў з уласнымі акцэнтамі, і Святы Дух, натхняючы біблійных аўтараў, хацеў, каб іх адрозненні не былі схаваныя, і насамрэч яны падаюцца нам як добрая навіна. Аднак у калегіі апосталаў Пётр і Павел не былі праціўнікамі, наадварот, яны сталі сімвалам многіх іншых адрозненняў, якія адзіны дух аб'ядноўвае ў еднасць. Так апекуны касцёла ў Рыме перажылі цяжкасці еднасці, пазналі яе, служылі ёй і абвяшчалі яе як сакрамент Божага жыцця. Іх сведчанне істотна паспрыяла таму, каб хрысціянская прысутнасць у гісторыі была скіравана не да панавання, а да служэння, адзінства і прымірэння. Нагадаў папа. Нехай пан праз заступніцтва святых Пятра і Паўла дапаможа нам усё больш цаніць каталіцкасць касцёла, прызнаваць яе каштоўнасць для братэрскай сустрэчы паміж людзьмі і народамі, пазбягаць таго, што разбурае або раніць еднасць, трываць на шляху экуменізму і ва ўважлівым і шчырым дыялогу з усімі, пажадаў святы Отец. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітвенне ў Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа падзякаваў за ахвяраванне, якія вернікі ва ўсім свеце складаюць у межах ініцыятывы «Грош святога Пятра». Леў XIV нагадаў, што ва ўрачыстасць святых Пятра і Паўла ў касцёле ва ўсім свеце праходзіць штогадовая ініцыятыва пад назвай «Грош святога Пятра», у межах якой збіраюцца сродкі на падтрымку дзейнасці папы і структур апостальскай сталіцы. Шчыра дзякую ўсім, хто сваімі ахвяраваннямі падтрымлівае маё служэнне як наступніка Пятра. Давайце працягваць супольны шлях у веры і еднасці, сказаў пантыфік. Леў XIV заўважыў, што апосталы Пётр і Павел з'яўляюцца нябеснымі апекунамі Рыма. У сувязі з гэтым ён запэўніў сваю духоўнай блізкасці ўсіх жыхароў гэтага горада, асабліва хворых, самотных і вязняў. Папа выказаў асаблівую падзяку святарам, манахам і манахіням вечнага горада за тое, што сваёй прысутнасцю і штодзённым служэннем яны падтрымліваюць жывым яго вялікае хрысціянскае сэрца. Святы Отец прывітаў таксама рымскіх бяздомных, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра, каб прыняць удзел у распаўсюджванні газеты «Люсерваторы Дістрада», дадатку да афіцыйнага ватыканскага друкаванага выдання «Люсерваторы Романо». Пантыфік падзякаваў усім, хто прымае удзел у выданні гэтай газеты.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.
2: Станем поруч з папам. Дапаможам яму у місіі міру, надзеі, дабрачыннасці. Падтрымайце святога айца. Ахвяруйце на грош святога Пятра. Пераходзьце на сайт oblodisanpietro.com.